Жакында Синжаң өндүрүш курулуш биң тууаны апаттан коргонуу, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргонуу башканасы. Чукул иштерге теңтайлаштыруу башкаруу министрлиги мамлекеттик аштык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтайлаштыруу суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинасы сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтайлаштыруу заттык материалдарын которуп, Синжаң өндүрүш курулуш биң тууанынын кургакчылыкка теңтайлаштыруу апаттан зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Курла Личен учак жайы жаңы чийки жер жемиш жүк ташымал кепилет үлгүсүн жолго коюп, Байноголун областынын өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирди. Курла Личен учак жайы жүк ташымал жүк районунда жашык-жашык күзгүчылан, мүрөк шабдалы, шимей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барыштын алкаларынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылып жатты. Тений зат жүгүртүү Курла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байноголун областынын күзгүчылан жана мүрөк шабдалары ар күнү 30 тоннага жетет. Ар күнү Пейдин

Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунчин, Чэнчжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жаңы мөмөлөрдүн сапатына кепилет кылуу үчүн Курла, Личин учак жайы чийки жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Курла, Личин учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Ли мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк поштоо жолдонмосун киргизүү чыгарууну бөтүрдү. Жаңы мөмөлөр порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүтөндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак уйрук жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти, андан кийин базарга салынган мүрөк шабдалы шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Учурда Курла Личин учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жаңы мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндө керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридору жаратты. 9 айда Курла Алмурттунун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да артат.

Жакында Баркөл ооданындагы 130 миңго жазгы буудайды ороо кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын Такы шаарчасындагы эгинчи чоң төтүнү Яңшы чыңдын буудай атызында чоң типтеги 4 комбайнде ооруу, дан айыруу, тандоо сыяктуу кадам баскычтарды шайкештүү арымда бүтүрүп, алтындай жылтырап турган буудайларды аштык ашуу автоунааларына үзгүлтүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, ооруу жумушун тартипте кулач айдырды. Такы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүнү Яңшы чың мындай деди: быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүмү 450 килограмм айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм да бир аз төмөнүрөөк болду. Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Шинчүн 44-нчү номур, 48-нчү номур катарлуу түшүмү жогору, начар шартка тең тайлаштыруусу жана дартка тең тайлаштыруусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары жакшы сапаттуу үрөөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу атыздарды ичкилештирип барбайыштоону дагы да күчөттү. Илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекетти көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге жазгы буудай айдалды.

Ардактуу угармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дик туура алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы слушатинг абонтор терминалы, слушатинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дили Шат Дүйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чынчау чаң, Эркин Тунез аптыны бройындық базарды көзөмөлдөп башкар идарасында текшери биздилдеді оруп, майык тишкенде базарды универсал көзөмөлдөп башкару курбат деңгээлин жалып өткө өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспурдоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит Таласы, Жээчиң Непит Таласы Жумуш району кургактык фациалуу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алат обозу чек арабозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
3: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
2: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн, одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн катташтырды.
3: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Үрүмчү шаары, Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомунун шуучуусу Чынчау Чаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 31-чи күнү Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдуу ортоктолку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүү укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чынчау Чаң, Эркин Тунияз автоном райондук 12315 арызданып маалымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Автоном райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдөө текшерүү идарасында бүт Абдырам райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чынчау Чаң Эркин Тунияз бүт автоном райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматты окуратын тыңшап, автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик банзамчилери, ар кайсы башкарма ишканалары жана 2-чи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирөө үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү жере, күчтүү оодандын курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашуу күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдалануунун күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базарлашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айландырып колдонууну күчөтүп, Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталдан алдын алуу тизгиндөө чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл ар карап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко бен Жули Фен кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
3: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып дарыжа өстү. Сан арып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстеликке алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү оргуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW-91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюңже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айланма багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйын

0: даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздү ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжаң Непит талаасы шериктиги Жичиң Непит талаасы жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү непитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде Слантес майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1 миллион 700 миң тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалуу Слантес майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Непит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичиң Непит жумуш району парткомунун мүчөсү, баш геолог Чын Жибей мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бурулуу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин жемсардын Слантес майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери жемсар Слантес майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, Непит табигый газ өндүрүш курбаты 2 миллион 80 000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылоо, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу, слатын жылыштатуу аркылуу үлгү көрсөтүү районундагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден зор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ачып өнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чын Ебей мындай деди. Жемсар Слантес нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык фациалуу аралашма Слантес майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жүнгөнүн кургактык фациалуу Слантес майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын даалы деди. Келечекте биз да Слантес майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алатоо Оозу чек ара оозунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18 миллион 906 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай илгерилөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бет арыш пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Алатоо Оозу чек ара оозу кар барасы көрүнүшкө туруп, таш жол чек ара аттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жүнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чек арадан чыгып, чек ара оозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уланды кое берилди. Быйылдан бери Алатоо Оозу таш жол чек ара оозунун жүк ташымалы артуу бет арышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт экспорт жүк ташымалы мөлчөрү миллион тондарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3.5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Алатоо Оозу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чек ара аттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды терегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улантып артып, жакшы болгон чек ара оозу тижарат соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек ара аттаган кесип иштерин улантуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү.

0: бир күндө эң жогору болгондо 773 абдоонага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара боозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Арат обоозу темир жол чек ара боозу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион 258 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Арат обоозу таможнясынын көзөмөлдөп башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жүнгө Европа орто Азия кезекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
1: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34 бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14 миллион 987 миң 100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ, Илим Техника Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги 280 миң долларлык тейлөө соодасынын чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ, Илим Техниканы Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги Малия иштери бөлүмүнүн орун басары директору Ван Чуаньи мындай деди. Илгери 50 000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тездеди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможнага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуу улашкан саясаттын тикелей тижарат негизги толкуларына жетүүсүн түртүнөктөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
0: Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжаңдын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчы саруу тобу чектүү шериктиги майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолго карчы сарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле болбогус тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 км болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, полот жоноюл курулма, полот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуу казуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жооптуу болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топотаж курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптуусу Тенвэньян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннель казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде туңгуш жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш линиясы.

0: Şiretü kul temir odandı işitip, çoğuru töptükte casu, katarıksız başkarıp tizgin dönü iş kaçırdı. Bulda uçurda mamlek etişideki tonguş negizgi kuruluş türü boyunca çıraksız zavut kaynandı. İlgerki uxşoş kızmat mölçörünün 15'ten 20'a çeyinki kişi nak maydanda kolda iştesi azır tek 5-6 kişiyle günümdü göndürüştü bütür alat. Topotaş kuruluşun işte 6. kırdarlık bölgü bolot kurulmağa iş koşu jetkürü borborunun ben grupa başçısı. Şüceğin mınday dedi. Menin bildetim var günü jabdolardın kalptu, kalp saydanusun kıdırıp küzötü. Şiretü kesu materyallarının adam olduğu iştiğinin gereği çok, an sayın gamsız bolduk.
1: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефть табигый газ куур жолун бүт барышты адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, жөрөлгөлүү нефть табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин нефть табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керканалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефть табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл, тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефть табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чың Лэй мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы Корогон убакыт узун, жогору чыңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жунго нефть ташуусу Бээжин коопсуздук жана Деңиз океанынын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далилдеди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөмдөшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефть табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
0: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн оодан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүктерүү, айыруу жашыктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлиинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керканага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмочулук бүт кесип желеси оодан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чыйгуу шаарындагы токумачылык кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгү турпатын айгинеледи. Бул токумачылык керханасы болсо жергиликтин токумачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү Арыскы, Гуандун, Жансуу, Жыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндүү токумачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуш тануууга жетектеди. Шүхүңжия Шийху токумачылык шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдат таралган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токумачылык түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токумачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, Одан чөлкөм боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу Одан чөлкөм маданият саякат IP'син жаратты. Фукан шаары Тяньшань Богода көлүнүн байыркы аты Яоча, Шинжаң, Шибаңму, Яучыдагы Токоч шаптары чогурушу желелеш кыймыры жакында Тяньшань Богода көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шибаңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогурушу өзгөчө жемек ичмек IP'син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шибаңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Так аябай жергиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шибаңму Яучы токоч шаптары чогурушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякаттануу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Азыр Кучуң ооданы Жамбулак Көрк району буудайдан мол түшүмалуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергилик мол түшүмдүү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоролушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50,000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга эрчи ыргалып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартиптүү жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөкүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Юр Чэнсинг мындай деди. Ушундай кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым. Мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип, түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып, орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары жоролушуу үлгүсүнө сөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Кучуң ооданы Банжегоу шаарчасы Шинхулян кыштагы парткомунун орун басары шоожеси Куаң Ё Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этине сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Кучуң ооданы тартыш болгон Бөксө тоо, Кайрак жер, Тегдер айдоо байлыгын такканчыктап, Жамбулак маданият саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жоролушуп өнүгүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн кое берди. Кучуң ооданы Жамбулак Көрүк району башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлү айдоонун курбатын өзөктүү маданият саяка түшүмүнө айландырып, жергиликтүү 400 ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолор

0: Көрүк район базарга тикей жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жери аркылуу маданият саякат таңктоо маркесин жаркытып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
1: Көз киргенде Атырам районунун жер жердери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну бачымын жылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улантууну жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынаны
0: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөө нак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото коюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47,000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9-ду, телегелешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөө нак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн нишаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдетин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеменек ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл Байрак конушунун тургуну Куштар Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн удандык универсал картайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл 10-нчу айдын этегинде курулушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27,500,000 юан каржы салынган болуп, картайганда күтүүнү керебетинен 110-ду жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөө менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн удандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван тилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улаш жайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосулуп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Маанан доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанан мындай деди: операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, чайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат отрядында жети дарылоо адиси чоң ээмчилиги, сараматтыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндүү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу алдыңғы қатардағы дарыдо

0: түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга шаандуу жардам берүүчү доктур Мин Чжин Ю доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиу Чин ичкилешкен даарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон даарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтен жуурдушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын кулаш айдырып, тээлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басары башчысы Тенье мындай деди. Бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тын мындай деди. Жетебиздин кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляонингдин баардык деңгээлин Савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аньшан Саван Дилдеш маркесин жаркытабыз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябызга барчысы Жу Йозыңдын кабарынан окуңуздар. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Бейчин 6-нчы көчөсү 3666 номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктуркана ичинде оору мүнөздөө медицина техникасы оорукана имараты, ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо борбору, кан борбору, илмий изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар борбору, балдар саламаттыгын асыроо борбору сыяктуу 7 жеке толкулуу курулуш орундаштырылган. Доктуркананын жүргүзүлүүсү айланасындагы калктын доктурга көрүнүүсүнө оң тойлуулук алып келди. Ноокас Лю Айым мындай деди. Мурда шаар районундагы башка доктурканаларга барчубуз. Бир сааттан ашуун убакыт кетет эле, азыр үйдөн бул жерге көп болсо 10 минут кетет. Доктурканада азыр ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар мүнөздөө оорду жана чукул куткаруу бөлүмү ачылган болуп, ноокастардын күмөндүү, кыйын, татаал ооруларды доктурга көрсөтүү ажатына оңтойлуулук жаратты. Доктурканадагы көчө автобус атай линиясын каттатып, Чыңбей доктуркана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктурканага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана парткомунун шудиси Янмей мындай деди. Азыр Шинжаң медицина дашөөсүнүн 2 түркүмдө жалпы 91 доктур, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы доктуркана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айлануусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү Жунгодогу жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжандан биңтуанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
1: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Үрүмчү шаардык 3-нчү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийленди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көөнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-нчү мектеп, Шинжаңдагы 2-нчи мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
0: Жакында мамлекет жолу 218-нчи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин болгон таш жол 1-нчи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда Нарат бөлүгүнүн жалпы толкуруу курулуш жүргүзүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027 жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда аптоона каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган аптоонун сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардан 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш-түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш-түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхасада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, алды менен Мамедурсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

Чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыз.

сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр

0: Абатка толгон жылуу курчагында
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 31 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Чаң Юнхауну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кулжа Алматы жүргүнчү ташуу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдын 18 күнү ачылгандан бери быйыл 8 айдын 25 күнүнө чейин Кулжа авиация чек ара оозунда чек арадан кирип чыккандар

64 миң адам иретке жакындашып, 60 миң адам иреттик чоң өткөлдү жеңиштүү озуп өтүп, жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп, бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мейкиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти чек ара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Дяутентен мындай деди. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун сызыл тереңдешип, мыкты жүзөлөшүүсүнө ээрчи Жүнгө Казакстан эки мамлекет кишилеринин барды келдиси коюулашып, жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп, порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады.

Каттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактары тыгыздашуу, жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, жүнгө менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Деотентен таныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти Yilu Weining Teylu маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам эсалуу күндөрү, саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнадан алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады.

Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошу, көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп жүргүнчүлөрдү коопсуз, жогору өнүмдүү, жүрөктөрдү жылыткан таможнадан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлер жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек

Окуу устар окууну зор күч менен өөрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, жапага чыдап машык кылуу жөндөмүн күчөйтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөч менен камдоого түрткү болуу максат кылынган.

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы Өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү Ажаты имээрчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоуна ремонтчусу, сан ариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоуна, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Урматтуу радио угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы туңгуч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ші шысы Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 моо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталык камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опуртал калканын бекемдеди. Алмурт Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурут өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурут кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү. Шинжаңдагы тунгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юань болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юань бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгашасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемчи күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды.

Районго айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчыт кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчыт кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчыт кирешесинин 19%, 20%, 21,4%, 21,5%, 21,7%, 22,4% ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

кепелеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепелеттик кылуудан турган үчкө кепелеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаша ажатын толук соммада камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепелеттик кылды. 1 айдан 6 айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юань болуп, адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынын 77.3% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юань болуп, 0.5% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юань болуп, 31.4% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юань болуп, 8.1% арткан. Саламаттыкты сактоо, ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юань болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юань болуп, 4.8% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юань болуп 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юань болуп, эл турмуштун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юн Хауну тааныштырабыз. Жакында Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинин Корла электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумуляторду зарядтоо заряд саздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча катаң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлер карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юн Хау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бери жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юн Хау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскө опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жабдуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юн Хау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, какымга окшош корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чеберине айланып, нактылуу иштөө жана чеберлик аркылуу жаңы доор темир жол кызматкерлеринин күрөшүү барагын жазды. Түштүк Шинжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи сүйрөтүп төк өзгөртүү, электр паровозунун коопсуз айламасына кепилдик кылуудагы алгылыктуу жабдуусуна айланды. Өнөрүн бекемдеп, жан жактылуу өнүгүү үчүн Жаң Юн Хау кызмат ордунун алмаштырууну белеселүүлүк менен өтүнүч кылып, төк өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү ал сансыздаган тырмактай улануучу сымдын учу менен татаал электр контуруна туш келет. Сансыздаган улануучу сымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо, учунун шекили өзгөрүп, түшүп калуусу мүмкүн. Ушундан кыска төк кетүү кешелеси оңой көрүлүп, өзгөрүшчан туруктуу төк системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаң Юн Хау мындай деди. Нак майдан гана тез жеткириле турган жөндөмдү машыктандыра турган жер. Кесипти тез ийгерүү үчүн Жаң Юн Хау Турпан Корла линиясынын чогуу текшерип оңдоо нак майдан жумуш иштөө мөртүн бекем ийгерип, курал шайман жеткирүү, жардамчы шагирттен баштап чертёж менен салыштырып, сым жалгоо аргасын, тажрыйба параметрин, айланма принцибин изилдеди. Күндүз устазына ээрчип, нактылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө эңкейип, контур чертёжун ирэттеп, жумуш барышын эликтеди. Вактын өтүүсүнө ээрчи,

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү 14 берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14 алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандары, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9-нчы айдын биринчи күнү, күнгө сейшембе.

Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбиргул району Тен Шан айылынын өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, кумулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эбиргул району Теншан айылы Шырчыңзы кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Динозавру жумурткасы менен толуп мөмөлөрдүн куш керижити айлананы каптаган болучу. Экинчи түтүн Жолго Гуаң Токой арасында токтобой жүрүп, аба ачык убакыттан пайдаланып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, шашылыш түшүм жыйнап жатты. Динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн куш керижити жана алчанын таттуу даамы жуурулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө, карыялар жана балдары жешке ылайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ. Өзгөчө жаңы мөмө. Жолго Гуаң ошол жердеги тасыккан өрүк алча эгинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап, жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Экинчи түтүнү Жолго Гуаң мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди: динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 мо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиүү Куйтың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, уруп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдүү уруп салып, арналуу, жаңы сактоо боюнча уруп салуу, арналуу линия затуу брото ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү Комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жаң Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жештин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кыматтуу радио огурмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап, гүлдөн үгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаары Эбиргул району Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзурантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкышка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыры Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пакталары чытырман өсүүдө. Эмеле түштүк Шинжаңдагы пакта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пакта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пакта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пакта айдоочу дыйкандардын пакта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пакта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуаюан пакта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдүү шайкеше турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш

Римизилді өменен алпыр жудан башқа Ли Шуэйюан жүнгі айыл жарбада жөзінің қызматтақы аспиранттығына сынау беріп, сан тұқым қуалу иліме жана молекула тұқым қуалу иліме алдыңғы қатардақы назарияларын сестималы үйреніп, молекула сапатын жетіштіруге қатаң күш сарыптады. Ли Шуэйюан сөзсіз алдыңғы қатарда жаңы техника, жаңы арғаны елегенде ғана, анан уақыт менен жарышып, жақшы үрінді, ертерек атызға себігі болот, деді. Жүрілгілі сорт жетіштіруінің мезгілді үлігі адатта 10 жылдан аша тұрған болып, тез өнігіп жатқан Шинжаңдың пақта кесібіне салыштырмалы айтқанда күтіп тұруға болбойды. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуэйюан ишканасында олтуруп назария жагынан кортунду чыгарбастан балким пахта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуэйюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын уакытта он канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуэйюан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн уакыт сарпталуучу. Кум борон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак вакыт сарыпталат. Бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуэйюан жан-жактуулуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуэйюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуэйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шуэйюан коллектив менен алдарты болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаш туруучуну бардыкка келтирүү ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелиш турала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шуэйюан сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Же
20 кылымдын 90-жу жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пахта козу курту кең көлөмдө таралып, пахта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага тең талаштыра ала турган пахта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шуэюань батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө

Ассалуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага тең талаш турала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козуго ортонун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталы кайнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шуэюан баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу Жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда ал дагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка тең талаштыруу, пакта козу куртуна тең талаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка тең талаштыруу, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөөн өндүрүш керканасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шуэюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион муудан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шуэюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шуэюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шуэюандын пакта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азырынак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ваң Шен Хуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүр көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлер суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн такынчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү, таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын Рашкер кооз айлык иштак курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айлык кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгач жыл иштатылды. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектен узак мезгил туудун хаба дарыясы алабында орун очоо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат.

Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-чи шылсы менен шайкешип, биргелешип, Тудун Хаба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, коё берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтөп берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чынчау чаң, Эркин Тунез аптынын броюндук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерибизилдөдө болуп, Майек Тишкинде базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжан Непит талаасы, Жээчиң Непит талаасы жумуш району кургактык фациалоцилантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Алат обозу чек ара обозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
3: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги Бөксөлүү, Суук, Деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
2: Автоном районунун жер жердери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
3: Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Үрүмчү шаары, Чаңбей доктуркана району Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чынчау Чаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 31-чи күнү Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектеште. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүү укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чынчау Чаң, Эркин Тунияз автоном райондук 12315 арызданып марымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Автоном райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдөө текшерүү идарасында бүт Абдырам райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чынчау Чаң Эркин Тунияз бүт автоном райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат докуратын тыңшап, автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик банзамчилери, ар кайсы башкарма ишканалары жана 2-чи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирөө үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү жере, күчтүү оодандын курулушун тыңдыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашуу күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдалануунун күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айрандырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык-түлүк коопсуздугу бүт желе опурталдан алдын алуу тизгинди өнүк жатып, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жан сыргып, карыктын чагылдыруусу күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруунун сызыл күч алтып, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керканага кирүү ысулатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коргоп, карыз атаандашуу боюнча жөнгө салынуу тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатын дагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон чалпы өлкө жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы өлкөгө катаан башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истири ар уагдардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл аркалап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко бен Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
3: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып даража өстү. Сан арып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстеликке алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетерлүү, жашоо күчү оргуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW-91'de 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,175 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы Жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюмже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айланма багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздү ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжаң Непит Таласы, Шеректеге Жечин, Непит Таласы жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү непитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде, Слантес майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1 миллион 700 миң тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги курактык фациалуу Слантес майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Непит Таласы бөлүмчө шериктиги Чечин Непит жумуш району парткомунун мүчөсү, баш геолог Чын Жибей мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бурулуу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин Жемсардын Слантес майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери Жемсар Слантес майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, нефти табигый газ өндүрүш курбаты 2 миллион 80 000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылуу, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу

0: Атын жылыштату аркылуу үлгү көрсөтүү райондагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден сор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ач бөнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чын Ебей мындай деди. Жемсар Слантис нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык потенциалдуу аралашма Слантис майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жүнгөнүн кургактык потенциалдуу Слантис майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын далыл деди. Келечекте биз да Слантис майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
1: Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Алатоо Оозу чек ара оозунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18,906,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай илгерилөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бет алыш пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Алатоо Оозу чек ара оозу кар барасы көрүнүшкө туруп, таш жол чек ара аттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жүнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чек арадан чыгып, чек ара оозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Алатоо Оозу таш жол чек ара оозунун жүк ташымалы артуу бет алышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 1,000,000 тоннарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3,5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Алатоо Оозу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИКА мындай деди. Быйыл чек ара аттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды телегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улаандуу артып, жакшы болгон чек ара оозу тижарасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек ара аттаган кесип иштерин улаандуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жол экономикалык ага өзөк районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Алатоо Оозу чек ара оозу жол берекетин уландуу кое берип, чек араны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Алатоо Оозу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кен Рүйлоң мындай деди. Быйыл чек ара оозунда автоунаалар уландуу көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестин орактатып таможинадан өткөрүп, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чек ара аттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйылдан бери Алатоо Оозу таможинасы көзөмөлдөп башкарган таш жол чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара оозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Алатоо Оозу темир жол чек ара оозу аркылуу импорт экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11,258,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Алатоо Оозу таможинасынын көзөмөлдөп башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,9% артты.
0: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжан бөлүмчө идарасынан чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү туңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34 бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14,987,100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан эли илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 280,000 долларлык тейлөө соодасынын чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. Эли илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги малия иштери бөлүмүнүн орун басары директору Ван Чуаңе мындай деди. Илгери 50,000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тездеди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможинага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, четел акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө. Иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуу улашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түрткүлөп, учурда Жумго банкеси, Жумго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуш түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
1: Мамлекет жолу 3033 денеясы көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжандын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчысары тобу чектүү шериктиги майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолго карчысарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле болбогус тоннелин алдыда жетектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы Подот жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде туңгуш жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү Полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш денеясы. Ширетүү кул темир уланды иштеп, жогору төптүктө жасоо катарыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуш негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун Бан группа башчысы Шүйжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу калыпсыз айлануусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колдо иштөөнүн кереги жок, ан сайын камсыз болдук.
0: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барыштуу адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маанибери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефит табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин нефит табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керханалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефит табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефит табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чың Лэй мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы короогон убакыт узун, жогору чыңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жааптуусу

0: 100% мамлекетибизде өндүрүнүшкө ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жунго Непит ташуусу Бейжин коопсуздук жана Дең Сокуянын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далил деди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөм түшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефть табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
1: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук, Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүп терүү, айыруу жашиктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосунун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүт кесип желеси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Шийху шаарындагы токмачылык кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгү турпатын айгинеледи. Бул токмачылык керханасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Жыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып, 350 адамды жумуш таанууга жетектеди. Шүйхыңжия Шийху токмачылык шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдат таралган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токмачылык түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токмачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, одан чөлкөм боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу одан чөлкөм маданият саякат IP-син жаратты. Фукан шаары Тяньшань Богода көлүнүн байыркы аты Яоча, Шинжаң, Шиваңму, Яучыдагы Токоч шаптары чогулушу желелеш кыймыры жакында Тяньшань Богода көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шиваңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогулушу өзгөчө жемек ичмек IP-син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шиваңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай жегиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шиваңму Яучы токоч шаптары чогулушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякаттануу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
0: Азыр Кучуң ооданы Жамбулак Көрк району буудайдан мол түшүм алуу көрүнүшүн утурлап алды. Жергилик мол түшүмдүү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоролушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калыктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга ерчээр калып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартыптуу жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөкүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Ю Чан Синг мындай деди. Ушундай кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым. Мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу куба тыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары журулушу үлгүсүнө сөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Гучуң ооданы Банжи Гоу шаарчасы Шинхулян кыштагы парткомунун орун басары шоожеси Куаң Ё Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этине сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданият саякаттын жорулушуп өнүгүүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы, биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын таканчыктап, Жамбулак маданият саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жорулушуп өнүгүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн кое берди. Гучуң ооданы Жамбулак Көрүк району башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Хуйпинг мындай деди. Жөрөлгөлүү айдоонун курбатын өзөктүү маданият саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400-дон ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон Көрүк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданият саякат даңктуу маркесин жаркытып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
1: Күз киргенде Атырам районунун жер жердери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну бачым жылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улануу жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынасыздар.
0: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөө нак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото куюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9-ду, телегейлешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөө нак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомолу менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн нишаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдетин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеменей ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолукканда эле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл Байрак конушунун тургуну Куштар Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжин оодандык 11 салгартайганда күтүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толку курулмасы бүтүп, быйыл онун чайдын этегинде курулушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27 миллион 500 миң юан каржы салынган болуп, картайганда күтүнү керебетинен 110 жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжин оодандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Ко Бин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван Дилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды кулаш айдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп даарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Маанан доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанан мындай деди: операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, чайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат отрядында чети дарылоо адиси чоң ийемчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергиликтик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндүү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы дарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Жин Ю доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиу Чин ичкилешкен дарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон дарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана Биңтуан менен жергиликтин жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын кулаш айдырып, тейлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басар башчысы Тенье мындай деди: бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тын мындай деди: жетебиздин кесибибиз окшобойт, нышаныбыз бир. Ляониндин баардык деңгээлин Савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аншан Саван Дилдеш маркесин жарыктабыз.
0: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Жу Йозыңдын кабарынан укуңуздар. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Бейчин 6-нчу көчөсү 3666-номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктор қана ішінде ору мүнөздө медицина техникасы ор қана имараты, ден солықты қалпына келтіру ден солық қасыру борбору, қан борбору, елмей езілді тарбейлі борбору, жоғымды орлар борбору, балдар саламаттығы насыру борбору сияқты жеті жеке толқылы құрылыш орындаштырылған. Доктор қананың жүргізілісі айланасындағы қалықтың докторға көрінісіне оң тойлуды қалып келді. Ноқас, лү айым мұндай деді. Мұрда шағар районандағы башқа доктор қаналарға барчубыз, бір сааттан ашуын уақыт кетеділі, азыр үйден бұл жерге көп болса 10 минут кетеді. Доктор қанада азыр ішкі орылар бөлімі, тішкі орылар бөлімі, аялдар бөлімі, балдар мүнезді орды жана чұқыл құтқару бөлімі ашылған болып, ноқастардың гүмөнді, қиын, татал орыларды докторға көрсету ажатына оң тойлулық жаратты. Доктор қанадағы көчі автобус атай линиясын қаттатып, Чыңбей, доктор қана районы менен Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші доктор қанаға тікелей қаттон ішкі ашырды. Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші доктор қана үрімчі шары, Чыңбей доктор қана районы Шинжан медицина дашөсіне қарашты 9-ші доктор қана парткомның шудесі Янмей мұндай деді. Азыр Шинжан медицина дашөсінен 2 түркімді жалпы 91 доктор, сестра, техник, башқару қызматкерлері ұшыл жерде іштеп жатады. Түгелдөй Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші доктор қананың өлчөмі бойынша қалыпқа түшіріп башқарабыз. Бұл жаңы доктор қана шаар түндігінде жаңы дарлы бейіктігіне айланусын, ошонда еле шаар түндігі Тілкі районына ансайын жақшы тейлі жүргізусін үміт қылабыз.
1: Еме ұшқай жаңылықтардан ұғасыздары. Кече 8 айдың 31 күні 2026 жылдық 2-ші түркіндегі Чүңгодогу жақсы кишилер үлгісі тізмеси жарыяланды. Шинжандан Бимтанды қамтыйт. 8 киши бұл тізмеге кірді.
0: Кече 8 айдың 31 күні Үрімчі шаардық 3-ші башталықшы мектепке Үрімчі шаардық Зоозун таң башталықшы мектебі деген мектеп аты иеленді. Бұл мектеп 1910 жылы құрылған, 100 жылдық көні мектеп болып, мамлекет бойынша 3-ші мектеп, Шинжандағы 2-ші мектеп болып, Зоозунтаң аты берілген мектеп болып қалды.
1: Жақында мамлекет жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға чейін болған тас жол 1-ші қырдарлық бөлігі Арашан Чоң көпірісінің құрылышы тәртіпті құрылуда. Учырда Нарат бөлігінің жалпы толқыны құрылыш жүргісі тездігі 95% құрдышты бүтіріп, 2027 жылы бүт лене бойынша құрдып бүтісі пландалды. Бүт ленеда аптуана қаттағандан кейін, Нараттан Балғынтайға бара тұрған аптуана сапары 5 сааттан 2 саатқа қысқарады.
0: Емі бүт Шинжанда қоналды шаардан 24 сааттыға барайнан алдын малыма туғасыздар. Үрімчіде күні ала бұлуттанат. Абаның температурасы 18-25 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 5 балы шамал шығады. Алтайда күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 10-21 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Чөйчөктө өткінші жаан жаап артынан ала бұлуттанады. Абаның температурасы 8-22 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3-4 балл шамал шығады, артынан 3 баллға өзгереді. Құлжада өткінші жаан жаап артынан ала бұлуттанады. Абаның температурасы 15-26 селси градусқа чейін жылу болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Борталада күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 14-25 селси градусқа чейін жылу болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Қарамайда өткінші жаан жаап артынан ала бұлуттанады. Абаның температурасы 17-26 селси градусқа чейін жылу болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Көйтінді күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 15-29 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүреді. Шығасада күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 17-28 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүреді. Санчыда күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 18-28 селси градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 21-39 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүреді. Тұрпанда күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 26-42 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3-4 балл шамал шығады. Корлада күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 23-36 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлуттанады. Абаның температурасы 20-36 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: кийип,
1: арасатынын данеге тарык көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мурас кербек кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Түн ортосунда дайым жаман түш көрүп чочубойгону теги кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз.

Чак эле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдуулуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш. Жараланкандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин, көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тез деген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогорудагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктүү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө, көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан, чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимеге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, улап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсүнчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай

жалбыракча чоң мээ кыртышы, катаң башкарчуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмештерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес. Кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштө күндүзү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес. Физиологиялык калыпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болсо да керек. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп айтат. Катыштуу назарелер көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тыныгалуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калпсыз сигналды чоң мээ кармап калат ары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй жандуара опурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калпсыздыктар түш аркылуу бейнелөөнүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдүү мисалга келтирди. Биринчи. Далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тез деген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги булчуң эти шала балда болот. Ал эми көз аракети тез деген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мучтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи. Клиникалык жеке мисалдын окумуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсызданкандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга тумчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыры маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга тумчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу татаалык оору белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандагы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн тумчугу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкан сымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдүү абалга байкас кылса дарылануну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбө тескерисинче мээ кызматынын калпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катышуу абалдар кайра-кайра пайда болуп чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып, күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калып

сотту жалгаштыра албаса, мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тег ойгонгондон кийин маанайы денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи, басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып, мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңайюу абалында уктабастык. Ар аптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулардагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 мүнөт мурда зээнин чогултуп, узун кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи, кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып, мүмкүндүктүн барынча 23:00 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофей, кою чай, ачуу арак ичпөө, жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүйлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбөө. Узун убакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денесиз жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш деген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган стаканда ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-чу айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүүлүк турбайт. Ара дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-чу айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар дар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 31-нче күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандары боюнча 7-нче айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан зонтун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Кыргызстан зонтуну менен Чакан чөлкөмдө маектешти.
0: Издеди журналында башчы Ши Цзиньпиндин партияны башкарып, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин түзүлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаулыжи Аустрия эл парламент башчысы менен маектешти.
1: Ван Хунин Австрия эл парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шуэшян Орусияга барып, 11-нче кезектүү чыгыштагы экономика талкуусуна катышат. Ары Чүнгү Орусия каржы салуу кызматташтык комитети 13-нчү жолку жыйнарышы, энергия кызматташтык комитети 23-нчү жолку жыйнарышы жана 8-нчү кезектүү Чүнгү Орусия энергия соодачтар талкуусун өткөрөт.
1: 8-нче айда мамлекетибиз жасоочулук кесибинин гүлдөнүү деңгээли өткөн айдагыдан көрүнүктүү жакшыланды.
0: Шизаң Жилон ауданындагы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруу кызматы уландуу жылыш татылууда.
1: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстандын ордо калаасы Бишкектин ынтымак ордо аянты. Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нчү күнү түштөмүрда Кыргызстан зонтуну Жапаров бул жерде салтанаттуу кызуу азем өткөрүп, жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы жолу Кыргызстанга мамлекеттик иссапарга келгенин тосуп алды. Жөнгө Кыргызстан эри менен тиштей жанашкан жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Тараптар ушул жолку сапарды мөрт кылып, жөнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңы ырдаанын кол кармашып жаратып, эки мамлекет элине бакыт жаратат. Бишкектин күзгө басы салкын ары таза. Ши Цзиньпин менен айымы Пыңлы Юан автоунага олтуруп ынтымак ордосуна жетип барганда, Жапаров менен айымы Жапарова кызуу маанайда тосуп алды.

Japarov, Xi Jinping үчүн тосуп алуу аземин өткөрдү. Xi Jinping менен Japarov көздөн көчүрүү секисине чыкты. Аскери оркестри Чүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары Ардак Караолун көздөн көчүрдү. Си Цзиньпин Ардак Караолунун ортосуна келип, кыргыз тилинде Ардак Караолунан амандык сурады.
1: Сагамы?
0: Ардак Караолу алга, алга деп жооп берди.

0: айтканда тил карайсың.
1: Си Цзиньпин Кыргызстан жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Жапаров Чүнгө жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Си Цзиньпин Жапаров менен чогуу сапка түзүлүүнү көрдү.

0: Эки мамлекет башчыларынын айымдары ынтымак ордонун чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туусу алдында эстелик сүрөткө түштү. Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маектешти. Ши Цзиньпин алды менен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан Кыргызстандын эгемендик күнүнө майрамдык куттуктоо айтты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Кыргызстан байланышы секирки ыңгайындагы өнүгүн ишке ашырып, ар сала кызматташтыгы жалпылай гүл ачып, эки мамлекеттин өнүгүүсүнө калың журчулукка нарп жеткирүүгө күч кошуп, райондордун тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүн илгери сүрдү. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго Жак жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууда. Кыргызстан жакта 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын бүткүчү менен жолго коюуда. Жунго Жак Кыргызстан жак менен чогуу кулгармашып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ан сайын көп сезип билгели боло турган нактылуу кызматташтык табылгаларын жаратып, Жунго Кыргызстан тагдырлаш ортак тулку курулушунун терең ишсүндүү болуусун түртмөктөөнү каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү жана өзара колдоону бекемдөө Жунго Кыргызстан байланыштарынын туруктуу алыстарга чейин жүрүүсүндөгү зарыл кепелет. Жунго тарап Кыргызстандын мамлекет ээлик укугун, өз алтынчалыгын жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Кыргызстандын өз мамлекетинин абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдоп, Кыргызстан тарап менен бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара уланду бекем колдошууну каалайт. Жунго Кыргызстан түбөлүк гана коңшу, жакшы дос кызматташуу шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин урпактан урпакка уланган достугуна өз ара бекем колдошуусун зарыл закон негизи менен камдайт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусун тереңдештирип, эки мамлекет өкмөттөр арасындагы экономика соода кызматташуу жоспорун жакшы түзүлөштүрүп, соода товар түрүн молуктуруп, санарып кызматташуусу сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн кеңиртип, Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жолунан турган бул район элдин өнүгүү бүтүн аркалаган каттоо күрөө тамырын жогору сапатта жакшы куруп, чек ара оозун замандаштырып, өзгөртүүнү жолго коюп, түзүм өлчөм сыяктуу жумшак жалгоону тереңдештирип, кайра жаралуучу энергия, байлыкты айылмалуу колдонуу сыяктуу чөлкөмдөрдү анын сайын көп белги мүнөздүү түрлөрдү жолго коюп, жашыл кентишимдери кызматташтык бюджеттерин жакшы түзүлөштүрүп, бүт чарба чынжырында кызматташууну кулаш жайдырсак, бир алкак бир жол бирикме тажрыйбаканасын чогуу жакшы куруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу эки мамлекет кызматташтыгына жөндөм уйгарып, өнүмүн арттырсак, эки мамлекет элинин карым каттоосун дабыр демжи илгери сүрүп, жаштар, маалымат аралыктары сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, Жунго Кыргызстан достугунун коомдук жана эл ырайы негизин улантуу бекемдесек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап закон аткаруу коопсуздук кызматташуусун кеңиртип, кулгармашып, үйүштүрдүү күч, баңгизат алакчылыгы, ошондой эле мамлекет аттаган кылмышка сокку уруп, район тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргосок, Жунго Кыргызстандын эл аралык жана район иштеринде анын сайын чоң рол аткаруусун колдойт. Кыргызстан менен бирге БМУ кандыргасында шайкешүүнү дагы бир демжи күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, үстөмдүк жана зомбулук саясийге каршы туруп, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, анын сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын куруну түртмөктөөнү каалайт. Шанхай кызматташтык уюмун түптөөчү мүчө мамлекет катары Жунго Кыргызстан эки мамлекет тенжин башчылар жыйналыш табылгаларын жакшы түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, өз районубуздун орток өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүнүн жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөсөк. Жапаров мындай билдирди: Кыргызстандын 35 жылдык эгемендик күнүндө өзүңүздүн иссапарга келгениңизди тосуп алганыма өтө сыймыктандым. Бул жолку иссапар Кыргызстан Жунго ортосундагы терең достук жана жогору деңгээлдүү саясий да өз ара ишенүүнү бир демжи айгинеледи. Бул эки мамлекет байланышынын өнүгүү тарыхындагы зарыл белги. Кыргызстан Жунго түбөлүк гана коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюу эки мамлекет байланышы үчүн ан сайын кеңири келечек ачат. Кыргызстан Жунго ирээгелеш жайгашкан, байыркы жибек жолу эки мамлекетти тыгыз жалгады. Жакынкы жылдардан бери Кыргызстан Жунго жаңы доору жалпы эткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын бачым өнүгүүсүнөн улам эки мамлекет байланышы алтын доорго кирип, тарыхтагы эң жогору деңгээлде турууда. Кыргызстан тарап Жунго тараптын Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ар бир алалыктуу мүнөттөрдө өзүмсүз колдогонуна жана жардам бергенине рахмат айтат. Кыргызстан тарап Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, 15-чи 5 жылдык жоспор илгерилөө барышын түзүлөштүрүүнү баштаганын кызуу куттуктайт. Өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жунгонун шаңдуу өнүгүү жетикниктерин колго келтиргенине ынанат. Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан үйрөнүүнү, айрыкча өзүңүздүн мен өзүмдү унута иштеп, эл үмүтүн актаймын деген мээр махабатыңызды үйрөнүүнү каалайбыз. Жунго баштан аяк Кыргызстандын тышкы иштер саясатындагы алдыңкы багыты, Кыргызстан тараптын эң жакын досу жана эң ишенчиликтүү өнөктөшү. Кыргызстан тарап бир жүнгө принципин бекем сактап, өз ара урматташуу тең барабар, өз ара пайда жеткирүү негизинде жүнгө менен ана коңшу жакшы дос байланышын тереңдей өнөктүрүүнү каалайт. Кыргызстан тарап жүнгө менен соода, каржы салуу, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, илим, техникада жаңы сүрөттүү сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, агартуу, саламаттыкты сактоо, жаштар сыяктуу салаларда алмаштырууну тыгыздаштырып, үштүрдү күчкө чогуу сокку берип, район коопсуздугун коргоону каалайт. Кыргызстан, жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушун дилгир жылыштатып, аны жаңы доордогу болот темир жибек жолу жана Кыргызстан жүнгө достук байланышынын жаңы байламтасы кылууну каалайт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шаары демилгеси ар кайсы мамлекеттердин кулгармашып капшактарга чогуу тентелешип, анын сайын калыс туруктуу эл аралык тартипти куруусуна пайдалуу. Кыргызстан жүнгө менен чогуу БМВУ Шанхай кызматташтык уюму, жүнгө Орто Азия механизми, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө шайкешүүнү тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун чогуу коргоону каалайт. Жапаров Кыргызстан өкмөтү жана эл атынан жүнгө Шизан Чилондун жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө чын жүрөктөн абал сурады. Ши Цзиньпин буга рахмат айтып, мындай көрсөттү: жүнгө партиясы жана өкмөтү мамлекет эси сыртындагы байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткаруу, жабыркаган жолчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды бүткүчү менен жакшы иштеп жатат. Непал жакты да чукул куткаруу жардамы менен камдады. Жүнгө тараптын апасиянын жеңип, мекен жайын кайра куруу жөндөмү ишенчи бар. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа Эл Республикасы жана Кыргыз Республикасынын жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жогору сапатта өнөктүрүү жөнүндөгү бирикме өндөсү, Жуңхуа Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын түбөлүктүү ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки тараптын каржы салуу, каттоо, таможня, дос шаарлар сыяктуу салалардагы эки тарап кызматташтык өжөттөрүн алмаштыруусуна күбө болду. Иш сапар мезгилинде эки тарап дагы илим, техника, агартуу, адамгерчилик, маалымат аралчы сыяктуу салалардагы 20-канча кызматташтык өжөтүнө кол коюшту. Ошол эле күнү түштө Жапаров менен Жапарова ынтымак ордосунда Ши Цзиньпин жана Пэн Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-жу күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМы Пэн Лиюань Кыргызстан зунтуңу Жапаров менен АИМы Жапарованын чакыруусуна ылайык зунтуң сарайында кечки тамакта чогуу болуп, жылуу достук маанайда пикир алмаштырды. Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 31-жу күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин АИМы Пэн Лиюань Бишкекте Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун АИМы Жапарова менен Кыргызстан мамлекеттик тарых ажайыпканасын экскурсиялады. Пэн Лиюань Жапарова менен кызуу меймандос конок күтүп алуу оюндарынан чогуу үзүрлөндү. Артынан эки мамлекет башчыларынын АИМдары Кыргызстандын жөрөлгөлүү маданият көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Пэн Лиюань мындай билдирди: ажайыпканада тизилген кийим кече, токума килем сыяктуу кол өнөр буюмдары өтө кооз, түсү мол болуп, кыргыз улутунун узун тарыхка ээ кол

0: Жөрөлгөс жана өзгөчө турмуш салтын көрсөтүп турат. Жүнгө Кыргызстан жөрөлгөлүү маданиятты коргоо жана мырасты кылууга бирдей маани берет. Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштырууну уландуу кеңиртип, эл арайын жалгоон илгер сүрүүнү үмүт кылат. Эки мамлекет башчыларынын айымдардагы Жүнгө Кыргызстан эки жак биригип өткөргөн шайкешүү чуурлушуу кооздугу Жумханын байыркы маданилик көркөмүнөр көргөзмөсүн көрдү. Ары кыргыз улутунун улуттук өзгөчө кийим кече көргөзмөсүн көрүп, Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин маданият алмаштырып өз ара өрнөк алуусун дилгер түртмөктөй тургандарын бирдей билдиришти. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тарых ажайыпканасы Кыргызстандын эң жогору даражалуу мамлекеттик ажайыпканасы. Сакталган маданият эстеликтери кыргыз улутунун өнүгүү барышын эстеликке алган.
1: Издене журналынын 9-нчу айдын 1-нчү күнү басмадан чыгуучу 17-нчи санында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шүүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңдин партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланат. Бул баш шүүжү Ши Жинпиңдин 2013-жылы 6-нчу айдан 2026-жылы 7-нчу айга чейинки байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндүлөрү. Макалада мындай бышыкталды: партия партияны башкаргандан партияны жакшы башкарганы болот, партияны катаң жөнгө салгандан партияны жакшы жөнгө салгалы болот. Партияны катаң башкарууда партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу таарымын сөзсүз күчөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары жана жалпы партия мүчөлөрү, кадрлар партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чыныгы түзөлөштүрүүнү эң түпкү саясий көтөрүмдүүлүк кылып, жалпы партия аракетке келип чогуу кармоодо жакшы кырдаалды бекемдеп өнүктүрүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: негизги тулкусу айкын, талабы түшүнүктүү болгон жоопкерчилик системасын толук кемелдендирүү керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга жетекчилик кылууну күчөтүп, кадрларды жакшы тандап, жакшы иштетүү сыяктууларды эмечиктеп, партком, партгруппанын партиянын жалпы этке катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин айкын бекитип, жогору өнөмдүү көзөмөлдү, тартип аткарууну катаңдаштыруу сыяктууларды эмечиктеп, ары даражалуу тартип текшерүү комитеттеринин көзөмөлдө жоопкерчилигин айкын бекитип, базаларды жакшы кармоо, кошуунду жакшы жетектөө, түзүлөштүрүүнү түртмөктөөнү эмечиктеп, партком, партгруппа шүүжүлөрүнүн биринчи жооптуу киши болуу жоопкерчилигин айкындоо, милдет жоопкерчилик милдеттенмеге бириктирип жумуш бөлүштүрүп, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу талабы боюнча жетекчилик базасындагы башка мүчөлөрдүн партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин айкындоо, өзүн катаң тартипке салуу жана өз ара көзөмөлдү, өз ара эскертип жардам берүүнү эмерчиктеп, партия мүчөлөрү болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин таамай түзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин таамай түзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Макалада мындай бышыкталды: ар даражалуу партком, партгруппалар негизги жоопкерчиликти аркалап, негизги кесипти бекем кармап, негизги ролду жакшы аткарып, ар бир күрөш сабы, ар бир сала, ар бир алкадагы партия куруш кызматын конкреттүү, терең, бекем кармоо. Партком шүүжүлөрү партияны башкаруучу, партияны жөнгө салуучу шүүжү болуп, партия курушун бекем кармоо өз кызмат жоопкерчилиги, партия курушун бекем кармабы кызмат жоопкерчилигине тайгандык, партия курушун жакшы кармай албагандык кызмат жоопкерчилигин таң аткара албагандык деген түшүнүктө бекем туруп, партия куруш жоопкерчилигин катмар сайын түзүлөштүрүп, орун алдырууну түртмөктөө керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар өзүн катаң тартипке салып, өз жоопкерчилигин катаң аткарып, дурус стилди чыныгы тургузуу керек.
0: Ли Чаң 8-нчи айдын 31-нчи күнү Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шүүжү Ши Жинпиңдин Борбор комитет саясий бюро жыйналышында Шизаң РКЗ шаары Жилун ооданындагы жер көчкү апатынын кооптон арылтып куткаруу кызматын изилдеп орундаштыргандагы зарыл сөз рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жоопкерчиликти бекемдеп, белсемдүү аркалап, шайкешүүнү күчөтүп, бирикме күчү уютуп, кооптон арылтып куткаруу жана чукул теңталашып, бир жактуу кылуу сыяктуу түрдүү зарыл милдеттерди жакшы түзөлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Байланыш үзүлгөндөрдү уландуу бүт күч менен издеп куткарып, түрдүү куткаруу күчтөрүн биргелки жакшы колдонуу, эрчиме апаттардан катуу сактанып, көзөмөлдү өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүү, кийинки иштер жакшы бир жактуу кылуун ичкелей жакшы деп көз жумган, байланыш үзүлгөндөрдүн тууган урухтарына адамгерчилик боюнча камкордук көрсөтүүнү күчөтүп, кенемде куткаруу сыяктуу иш чараларды жакшы түзөлөштүрүү керек. Бир иши аркылуу көптү билип, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды бирме бир текшерип жалпылай жөнгө салып, чукул теңталаш башкаруу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйналышта шаардын жер асты куур тору курулуш абалынан доклады болду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жер асты куур тору негизги жабдуулар тор системасын замандаштыруунун зарыл курамдык бөлүгү, системалуу оюрш менен курулушту бачымжылыштатуу керек. Биргелки жоспорлоого маани берип, түзүлмө механизмди кемелдендирип, жаратыштык газ, суу камдоо сыяктуу куур тор жана универсал коридор арасындагы байланышты күчөтүп, жалпы толку өнүмүн жогорулатуу, куруу менен башкарууга бирдей маан берүүнү көрүнүктөндүрүп, дилгер жаңылык жаратып изектеп, сызыл куруп жүргүзүүнү ишке ашыруу, сапат коопсуздугун курулуш жүргүзүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, коопсуз, ишенчтүү эл арай курулушун куруу керек. Жыйналышта соодагер чакырып каржы электирүүнү жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилетүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Соодагер чакырып каржы электирүүнү калыпташтыруу мамлекеттик биргелки чоң базарды куруп чыгуу дагы зарыл мазмун. Өкмөттүн соодагер чакырып каржы электирүүгө шыктандыруу жана тыйым салуусундагы конкрет аракеттерди айкындап, түрдүү кызматтарды ишкеле жакшы кармоо керек. Жергиликтүү

0: өзгөртүлгөн алгачкы долбоор карап чыгылып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку низамды өзгөртүүнүн кезмет кылып, эсептерге ысылатын бирдемчи тереңдетип, эсептергөн көзөмөлдө өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоджиев 31 күнү Бээжиндин сарайында Аустрия эл парламенттин башчысы Розен Кранц менен маектешти. Жаулоджиев мыналарды билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Зунтун Ванды белдер менен чогуу Чүнгү Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын бекитип, эки тарап байланыштын өнүгү жаңы баскычына ашты. Быйыл Чүнгү Аустриянын дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Чүнгү Аустрия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак тарымдарын түзүлөштүрүп, Чүнгү Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш ички мазмунун үзгүлтүксүз болуп турууну каалайт. Жаулоджиев мыналарды көрсөттү. Эки тарап саясий өзара ишенимди бекемдеп, бири биринин өзөктүү укук таламы жана олуттуу көңүл бургандарына көңүл бөлсө, экономика соода кызматташтыгын кеңейтип, жасанды акыл жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтсө, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эки тарап байланышынын эл ырайы негизин чыңдаса, көп тарап көмөктөшүүсүн тереңдетип, эл аралык иштерде шайкешүүнү күчөтсө, Жүнгө жак Европа ынтымагы менен сүйлөшүү кеңеши ыңгайы аркылуу экономика соода кызматташтыгындагы кайшылык ажырымдарды ылайыктуу чечип, өнүгүү барышында аракет абалдагы тепе теңдикти ишке ашырууну каалайт. Жаулоджиев мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Аустрия эл парламенти менен сүйлөшүү алмаштырууну тереңдетип, орто көңүл бөлө турган кеңеш темалары жөнүндө чын ыкластуу пикир алмаштырууну каалайт. Жаулоджиев Жүнгө жасанды акыл жөндөмүн өнүгүүсү жана жөнгө салууга байланыштуу абалдарды тааныштырып, Жүнгө жак Аустрия менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгы жана закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүмөрттөрүн ортого игерип, капчаптарга орток теңтелешүүнү каалайт деп билдирди. Розен Кранц мындай деп билдирди. Аустрия бир Жүнгө саясатында бекем турат. Бул жолу Жүнгөдө сапарлаган өкүлдөр тобунун мүчөлөрү Аустрия эл парламентиндеги 5 негизги саясий партиядан келген. Жүнгөгө болгон кызматташтыкты тереңдетүү, Аустрия ар кайсы партия топторунун ортоктук таанымы. Аустрия эл парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук алмаштырууну күчөтүп, Аустрия Жүнгө экономика соода сыяктуу салаларындагы кызматташтыкты илгери сүрүүнү каалайт. Эл аралык иштерде Жүнгө туруктуу кызматташтык өнөктөшүбүз. Аустрия Европа ынтымагы Жүнгө байланышын өнүктүрүүнү жылыштатууга дилгир чымыркануларды көрсөтүп, Жүнгө жак менен БМУ сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. ХВ сүйлөшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 31 күн Бээжинде Австрия эл парламент башчысы Розен Кранц менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Жүнгөгө сапарга келген, Зунтун Вандер Беллен менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын тургузуп, эки мамлекет байланышынын жаңы барагын ачкан. Тараптар дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын өлөштүрүп, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Аустрия жак менен достук карым каттоону күчөтүүнү каалайт. Розен Кранц мындай билдирди. Аустрия Жүнгө эки мамлекет узун тарыхка жана маданиятка ээ. Дипломатиялык байланыш орноткон 55 жылдан бери тараптар өз ара барабар болууда бекем туруп, эки мамлекет достугу уландуу тереңдеди. Жакынкы жылдардан бери Аустрия Жүнгө жогору катмарлуулар карым каттоо тыгыздашты. Бул эки мамлекет байланышынын тереңдеп өнүккөндүгүнүн дилгер сыйналы. Аустрия бир Жүнгө саясатында бекем турат. Тараптардын нактылуу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Ван Дунфэнг жолугушууга катышты. Орусия Федерация өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын орун басары Зун Лиси Дин Шуэшаң 9 айдын 2 күнүнөн 4 күнүнө чейин Орусияга барып 11 кезектүү чыгыш жак экономика талкуусуна катышат. Ары Жүнгө Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин 13 жолку жыйналышы, энергия кызматташтык комитетинин 23 жолку жыйналышы жана 8 кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштер талкуусун өткөрөт.
1: Мамлекеттик статистика идарасы Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мыналарды жарыялады. 8 айда Жүнгө жасоочулугунун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 49.8% болуп, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.6% жогорулаган. Текшерилип жаткан 21 саланын 16 сатып алууну башкаруу көрсөткүчү алдыңкы айга салыштырмалуу жогорулаган. 8 айда жасоочулуктун өндүрүү муктаж 2-3 тең арымда кеңирип, курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулоо турпаты көрүнүктөндү. Жаптуу жасоочулук жана жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 51.4% жана 52.9% болуп, байланыштуу кесип салалары бирчем алдам артууну сактап, макролук экономиканын артуусуна түрөөч болуп жетектөө ролу токтоосуз күчөгөн.
0: Шизаң Рыказы шаары Чилун ооданындагы жерге өчкү апаты боюнча кооптон куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыштатууда. Чилун чек ара оозундагы апатка кабылган өзөктүү районду издеп куткаруу кызматы үзүлбөй кулаш жайдырылууда. Бүгүн Бөксө тоо тибиндеги чукул тенталашып куткарып жардам берүүчү тигучак түркүмгө бөлүп, өрт өчүрүү куткарып жардам берүү, коом коопсуздук кадр сакчылары саламаттык сактап илдеттен сактануу сыяктуу кесиптик куткарып жардам берүү күчтөрү жана жабдуу заттык буюмдарын чек ара ооз районуна жеткирип, тереңде издөөнү кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекет жолу 216 линиясынын бузулган жол бөлгөн чукул шыдырлаштыруу жумушу эң акыркы бир бурулушка кирди. Кооптон чукул куткаруучулар агым чукул болуу жана таш түшүү сыяктуу порталдарды жеңип, көптөгөн машина күч улуу суу чөлкөмүн толтуруу сыяктуу ыңгайларды колдонуп алга илгерледи. Бүгүн түштөн кийин саат 5

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңылыйдын аткаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
2: Өрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чынчаучаң, Эркин Тунез автономорондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болуп, майык тишкенде базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
2: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит талаасы, Жээчиң Непит талаасы жумуш району кургактык фациалуу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алатоо Оозу чек ара оозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
2: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннел курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
1: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн, одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
2: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Өрүмчү шаары, Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Абдырам райондук парткомунун шуучусу Чынчаучаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 31-чи күнү Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чынчаучаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына

0: Yürülüp Cumhuriyet Ortodoksluk tanımın bekem uyutu negizgi liniyasın bekem imerçikte. Partiya burbordu komitettin Şinjan kaygırgan 5 yol strategiyalı orum belgülüsün bektip, gözömüldü başkaru yer üçün degen tüşünüktü terengdey iş yüzünde görsötüp, sapatta daraja jogorlatu, bilimlik hukukun korgo, kalıs atandaşını ilgeri sürü, bazar koopsuzluğun korgo, el turmuşu, hukuk taramın gamsızdo, ticaret soda çöyresin kıldaştırını güçlü çoğultup çiliştatıp, bazarda universal gözlemede başkarı kurba dengelin çaldık ve keyüstürüp, Şincan'dın çoğur sapatta yönügümünün çoğur dengeliği koopsuzluğun bir gelki planlığını güçlü trekminin gamdo gerek. Çin Şavcan, Erkin Tuniyaz Abdurrahman Rayonduk, 12315 Arızданып марымды кол башчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Абдырам райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдө текшерүү идарасында бүт Абдырам райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо барын түшүндү. Маектешүү барышында Чин Шаожаң Эркин Туниязов бүт Автоном райондун базарды көзөмөлдө башкаруу кызматы аппаратын тыңшап, Автоном райондук базарды көзөмөлдө башкаруу идарасынын жетекчилик баңзамчылары, ар кайсы башкарма ишканалары жана экинчи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптулары катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирөө үчүн күчтүү куруп, Сапатта күчтүү керхана, күчтүү жере, күчтүү оодандын курулушун тыңдыртуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашы күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айландырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жогорулушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталынан алдын алуу тизгиндөөнү күчөлтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, Закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаан текшерип, бир жаңсыргып, карыктан чагылдырсы күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкарууну сызыл күч алтып, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, Саумага кирип керханага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып, жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарамын коргоп, карыз атаандашы боюнча жөнгө салынууну тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатындагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон чалып өткөн жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик баңзасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы өткөн катаан башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истири ар убакыттардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батылар карап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко Бен, Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
1: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып даража өстү. Санарып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжан мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, Жүрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесип

0: дерді жетіштірді. Станциябыз бүгіндің баштап, жаңылық жаратқан ақыл жөндөмді жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстеликке алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү ургуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лей Миңден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемисар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7.75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы Жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюңже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айланма багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздү ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап Шинжаң небит талаасы шериктиги Жичин небит талаасы Жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү небитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылға келгенде Слантис майынын жылдық түшүм мөлчөрү 1,700,000 тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалуу Слантис майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит Жумуш району парткомунун мүчөсү баш геолог Чэнь Вэй мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бургу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин Жемисардын Слантис майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери Жемисар Слантис майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, небит табигый газ өндүрүш курбаты 2,800,000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылоо, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу, слатын жылыштатуу аркылуу үлгү көрсөтүү райондагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден зор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ачып өнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чэнь Вэй мындай деди. Жемисар Слантис нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык фациалуу аралашма Слантис майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жүнгөнүн кургактык фациалуу Слантис майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын даалы деди. Келечекте биз да Слантис майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алатау оозу чек ара оозунун импорт экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18,906,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% артып, тышкы суудардын жүрүшүндө

0: жоқтуу рухта илгерлөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бет арышы пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Ара тобу боозу чек ара боозу кар барасы көрүнүшкө туруп, таш жол чек араттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жөнгөй Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чек арадан чыгып, чек ара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Ара тобу боозу таш жол чек ара боозунун жүк ташымалы артуу бет арышы күчөп, алдыңкы жети айда импорт экспорт жүк ташымалы мөлчөрү миллион тоннарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3.5 айда бул нышан ишке ашырды. Ара тобу боозу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чек араттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды терегелештирүү кесип иштери буйрутма суданды артып, жакшы болгон чек ара боозу тижарасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек араттаган кесип иштерин уландуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жолду экономикалык ага өзөктөр районундагы алгырыктуу мерчем түйүн катары Ара тобу боозу чек ара боозу жол берекетин уландуу кое берип, чек араны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Ара тобу боозу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кэн Рүйлоң мындай деди. Быйыл чек ара боозунда автоунаалар уландуу көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестинен орактатып таможинадан өткөрүү, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чек араттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйылдан бери Ара тобу боозу таможинасы көзөмөлдөп башкарган таш жол чек ара боозу аркылуу чек арадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара боозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Ара тобу боозу темир жол чек ара боозу аркылуу импорт экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11,258,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Ара тобу боозу таможинасынын көзөмөлдөп башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жөнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
1: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 керхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34 бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14,987,100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ, Илим Техника Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги, 280,000 долларлык тейлөө соодасынан чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ, Илим Техниканы Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги Малия иштери бөлүмүнүн орун басары директору Ваң Чуаңе мындай деди. Илгери 50,000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тез деди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможинага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуу улашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түртүнөктөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
0: Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжаңдын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 лени ясы койтун майтоо кучар жогорылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчи өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал, өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчысары тобу чектүү шериктиги майтоо кучар жогорылдамдыктагы таш жолго карчысарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт лениясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди.

0: 96 метр илгерілеттік. Азыр үңкір оғызында көріп тұрған құраштырып жасаған ар бір құрылыш жабдуларын түгел чөрөлгөлү технология негізінде жоғарылатып өзгөрттік. Азыр мамлекет ішінде тұңғыш жолу жолу қойылған барысын мамлекетімізде өндірген ақыл жөндөмдү жабдулар менен тонелден бүт жұмыш тартыбын башына араштырып құрылыш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу четкирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш денеси. Ширетүү кол темир уландуу иштеп, жогору төптүктө жасоо катарсыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуч негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун Бан Крупа башчысы Шүйжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу айлануусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колдуу иштөөнүн кереги жок, ан сайын камсыз болдук.
1: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барыштуу адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефт табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибизде нефт табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрүү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 элми изилдөө орду менен керканалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефт табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кобун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефт табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чыңлей мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгында бөлчө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо, алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы короогон убакыт узун, жогору чыңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жунго нефт ташуусу Бээжин коопсуздук жана Дең Сокуянын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далилдеди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөмдөшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефт табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
0: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн оодан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөр божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангүй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, айыруу жашиктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлиинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангүй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап

0: мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керканага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун шиңдий мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүткесип желеси Одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чыйхуу шаарындагы токмачылык кесиби топтошу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгүү турпатынын айгинеледи. Бул токмачылык керканасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керкана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандуң, Жансу, Жыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуштанууга жетектеди. Шүйхыңжия Чыйхуу токмачылык шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдат таралган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токмачылык түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токмачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, Одан чөлкөмү боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу Одан чөлкөмү маданият саякат IP'син жаратты. Фукан шаары Тяньшан Бугда көлүнүн байыркы аты Яуча. Шинжаң, Шиваңму, Яучыдагы токоч шаптары чогурушу желелеш кыймыры жакында Тяньшан Бугда көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шиваңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогурушу өзгөчө жемек ичмек IP'син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шиваңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай жергиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шиваңму Яучы токоч шаптары чогурушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякат тамактуу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Азыр Гучуң ооданы Жамбулак Көрк району буудайдан мол түшүмалуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергилик мол түшүмдүү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоорулушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50,000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга эрчи ыргалып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартиптүү жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөкүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Юрчан Син мындай деди. Ошондой кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым, мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип, түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып, орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун, караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары жоорулушу үлгүсүнө сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Гучуң ооданы Банжи Гоу шаарчасы Шинхулян кыштагы парткомунун орун басары шудеси Куаң Ё Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этине сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы, биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын таканчыктап, Жамбулак маданият саякат таңтуу марке артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жоорулушуп өнүгүүнү тереңдештирип, Маданья саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн коё берди. Кучуң ооданы Жамбулак Көрүк району башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлүү айдоонун курбатын өзөктүү маданья саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400 ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнүү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон Көрүк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданья саякат даңктуу маркесин жаркытып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
0: Көз киргенде Атырым районунун жер жердери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну бачымын жылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улануу жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарнаарыбыздары.
1: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөөнүн ак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото коюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47,000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9 телегелешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөөнүн ак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн шаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдеттин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеменек ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл Байрак конушунун тургуну Куштар Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Биздей карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн оодандык 11 картайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толку курулмасы бүтүп, быйыл онун чайдын этегинде курулушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27,500,000 юан каржы салынган болуп, картайганда күтүүнү керебетинен 110 жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөө менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн оодандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл 5 айда Лиаонин өлкөсү Аншан шаарынан 6 түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван тилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улашыш айдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардыбастары. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл докторканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжаңган шандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру маанен доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип долбоор түзүп бекитип операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанен мындай деди: операциянын жеңиштүү болуусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш зарыл түйүндөрү, чай кечүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы атретинде чети даарылоо адиси чоң ээмчилиги, сараматтыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндүү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы даарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжаңга шандуу жардам берүүчү доктур Мин Жин Ю доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап жергиликтин жаракатсыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжаңга шандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиу Чин ичкилешкен даарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып баалоодон даарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтин жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын кулаш шайдырып тээлөөнү негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басары башчысы Тенье мындай деди: бизге түзүм орнотуп өлчөм тургузуп үрөөн сыяктуу тамыр тартып доктурканабыздын 10 жыл 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү доктуру Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуаң Тың мындай деди: жетөөбүздүн кесибибиз окшобойт, нышаныбыз бир. Ляониндин баардык деңгээлин Савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып чыныгы иштөө аркылуу Аньшан Саван Дилдеш маркесин жарыктабыз.
1: Кечөө 8-айдын 31-чү күнү Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. ЭМИ станциябыз кабарчысы Жу Йозыңдын кабарынан укуңуздар. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар району Бейчин 6-чу көчөсү 3666 номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктуркана ичинде оору мүнөздөө медицина техникасы оорукана имараты, ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо борбору, кан борбору, илмий изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар борбору, балдар саламаттыгын асыроо борбору сыяктуу 7 жеке толкулуу курулуш орундаштырылган. Доктуркананын жүргүзүлүүсү айланасындагы калктын доктурга көрүнүүсүнө оң тойлуулук алып келди. Ноокас Лю Айым мындай деди: мурда шаар районундагы башка доктурканаларга барчубуз, 1 сааттан ашуун убакыт кетет эле, азыр үйдөн бул жерге көп болсо 10 минут кетет. Доктурканада азыр ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар мүнөздөө оорду жана чукул куткаруу бөлүмү ачылган болуп, ноокастардын күмөндүү, кыйын, татаал ооруларды доктурга көрсөтүү ажатына оңтойлуулук жаратты. Доктурканадагы көчө автобус атайы линиясын каттатып, Чыңбей доктуркана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурканага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана парткомунун шудисе Янмей мындай деди: азыр Шинжаң медицина дашөөсүнөн 2 түркүмдө жалпы 91 доктур, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы доктуркана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айлануусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздары. Кечээ 8-нче айдын 31-нчү күнү 2026 жылдык экинчи түркүндөгү Жунгодогу жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан Бимтанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
1: Кечээ 8-нче айдын 31-нчү күнү Үрүмчү шаардык 3-нчү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийленди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көөнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-чү мектеп, Шинжаңдагы 2-чи мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
0: Жакында мамлекет жолу 218-чи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин

0: болгон таш жол биринчи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда нарат бөлүгүнүн жалпы толкуру курулуш жүргүзүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027-жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда автоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган автоуна сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
1: Эми бүт Шинжанда Коналты шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтагысыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баллы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет Токтом Мамбетимин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбиргул району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудакыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, кумулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, Гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эбиргул району Теншан айылы Шырчыңзы кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Қомол шарнын Евірғол районы Теншан айылы Шыжыңзы қыштағындағы Жоқы Гуандын мөмілу бағына кергенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғын, деназауыр жұмыртқасы менен толып, мөмілердің құшкері жеті, айлананы қаптаған болучу. Егінші түтін, Жоқы Гуан тоқой арасында тоқтобой жүріп, ауа ачық уақыттан пайдаланып, деқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жоорулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө. Карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ. Өзгөчө жаңы мөмө. Жоқы Гуан ошол жердеги тасыккан өрүк алча эгинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбайыштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Эгинчи түтүнү Жоқы Гуан мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, Назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алыптырышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алжабышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү бактарга терең чөгүп кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода, тор жана тор сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордоо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиюу Хуитың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү уруп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бири-бирден тандап, өлчөмдү уруп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча уруп салуу, арналуу линия зат оборотту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн даамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жан Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жейиштин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаары, Эвиргул району, Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүсулантта биз кымбаттуу радио угармандар, эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкычка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юэн нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юэндин пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыры Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пакталары чытырман өсүүдө. Эмеле түштүк Шинжаңдагы пакта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пакта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пахта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пахта сорто касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктаж

нашай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пакта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдүү шайкеше турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал уакытта Шинжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шөйюан жүнгө айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаң күч сарптады. Ли Шөйюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пакта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шөйюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пакта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шөйюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шөйюан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу. Кум бороон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат. Бирок пакта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шөйюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмалаандырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шөйюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шөйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйюан коллектив менен алдарты болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы, негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды.
Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пакта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жыйырманчы кылымдын 90-жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталы кайнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шөйөн баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка теңтелештирүү, пакта козу куртуна теңтелештирүү, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка теңтелештирүү, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйөн коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйөн дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйөн мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты наркка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйөндүн
пахта атызында егинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандары, эми айыл чарбайылыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр нак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району, Яңмаугуң шаарчасы, Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ван Шен Хуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүрү көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлер суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн таканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын Рашкер кооз айлык иштак курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтү.

жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу, автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектин узак мезгил Туудун Каба дарыясы алабында орун очо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-ші шысы менен шайкешип, биргелешип, Туудун Каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: жаңылыктарыбызды сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
1: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маектешти.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтун менен чакан чөлкөмдө маектешти.
1: Издердүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин партияны башкарып, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин түзүлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Ли Чанг Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ашты.
1: Жаулыжи Аустрия эл парламент башчысы менен маектешти.
0: Ван Хунин Австрия эл парламент башчысы менен көрүштү.
1: Дин Шөйшен Орусияга барып, 11-чи кезектүү чыгыштак экономика талкуусуна катышат. Ары жөнгө Орусия каржы салуу кызматташтык комитети 13-чү жолку жыйнашы, энергия кызматташтык комитети 23-чү жолку жыйнашы жана 8-чи кезектүү жөнгө Орусия энергия соодаштар талкуусун өткөрөт.
0: 8-чи айда мамлекетибиз жасоочулук кесибинин гүлдөнүү деңгээли өткөн айдагыдан көрүнүктүү жакшыланды.
1: Шизаң Жилон ауданындагы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруу кызматы уландуу жылдышты атылууда.
0: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстандын ордо калаасы Бишкектин ынтымак ордо аянты. Жергиликтүү убакыт 8-чи айдын 31-чү күнү түштөн мурда Кыргызстан зунтуну Жапаров бул жерде салтанаттуу кызуу азем өткөрүп, жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарга келгенин тосуп алды. Жөнгө Кыргызстан эри менен тиштей жанашкан жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Тараптар ушул жолку иш сапарды мөрт кылып, жөнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңы ырдаанын кол кармашып жаратып, эки мамлекет элине бакыт жаратат. Бишкектин күзгө басы салкын ары таза. Ши Цзиньпин менен айымы Пыңлы Юан автоунага олтуруп, ынтымак ордосуна жетип барганда Жапаров менен айымы Жапарова кызуу маанайда тосуп алды. Жапаров Ши Цзиньпин үчүн тосуп алуу

0: Эки мамлекет башчылары ардак кароолун көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпин ардак кароолунун ортосуна келип, кыргыз тилинде ардак кароолунан амандык сурады.
1: Салам!
0: Ардак кароолу алга, алга деп жооп берди.

0: кандай тил карайсың?
1: Си Цзиньпин Кыргызстан жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Жапаров Жүнгө жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Си Цзиньпин Жапаров менен чогуу сапка түзүлүүнү көрдү.

Эки мамлекет башчылары жана айымдары ынтымак ордонунун чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туус алдында эстелик сүрөткө түштү. Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маектешти. Ши Цзиньпин алды менен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан Кыргызстандын эгемендик күнүнө майрамдык куттуктоо айтты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Кыргызстан байланышы секирки ыңгайындагы өнүгүн ишке ашырып, ар сала кызматташтыгы жалпылай гүл ачып, эки мамлекеттин өнүгүүсүнө калың журчулукка нарп жеткирүүгө күч кошуп, райондордун тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүн илгери сүрдү. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго жак жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыш татууда. Кыргызстан жакта 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын бүтүкчү менен жолго коюуда. Жунго жак Кыргызстан жак менен чогуу кол кармашып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ан сайын көп сезип билгели боло турган нактылуу кызматташтык табылгаларын жаратып, Жунго Кыргызстан тагдырлаш орто толку курулушунун терең ишсүндүү болуусун түртмөктөөнү каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жогору деңгээлдеги саясий да өз ара ишенүү жана өз ара колдоону бекемдөө Жунго Кыргызстан байланыштарынын туруктуу алыстарга чейин жүрүүсүндөгү зарыл кепелет. Жунго тарап Кыргызстандын мамлекет ээлик укугун, өз алтынчалыгын жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Кыргызстандын өз мамлекетинин абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдоп, Кыргызстан тарап менен бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара уланду бекем колдошууну каалайт. Жунго Кыргызстан түбөлүк гана коңшу, жакшы дос кызматташуу шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин урпактан урпакка уланган достугуна өз ара бекем колдошуусун зарыл закон негизи менен камдайт.

Jinping мындай көрсөттү. Жүнгө Кыргызстан эки тарап эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусун тереңдештирип, эки мамлекет өкмөттөр арасындагы экономика соода кызматташуу жоспорун жакшы түзүлөштүрүп, соода товар түрүн олуктуруп, санарып кызматташуусу сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн кеңиртип, Жүнгө Кыргызстан, Өзбекистан темир жолунан турган бул район элдин өнүгүү бүтүн аркалаган каттоо күрөө тамырын жогору сапатта жакшы куруп, чек ара оозун замандаштырып, өзгөртүүнү жолго коюп, түзүм, өлчөм сыяктуу жумшак жалгоону тереңдештирип, кайра жаралуучу энергия, байлыкты айылмалуу колдонуу сыяктуу чөлкөмдөрдү аан сайын көп белги мүнөздүү түрлөрдү жолго коюп, жашыл кент түшүмдөрү кызматташтык бюджеттөрүн жакшы түзүлөштүрүп, бүт чарба чынжырында кызматташууну кулаш жайдырсак, бир алкак бир жол бирикме тажрыйбаканасын чогуу жакшы куруп, жасанды акыл жөнүм сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу эки мамлекет кызматташтыгына жөндөм уйгарып өнүмүн арттырсак, эки мамлекет элинин карым каттоосун дабыр демжи илгери сүрүп, жаштар, маалымат аралчылары сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, Жүнгө Кыргызстан достугунун коомдук жана эл ырайы негизин улантуу бекемдесек. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жүнгө Кыргызстан эки тарап закон аткары коопсуздук кызматташуусун кеңиртип, улгармашып, үштүрдүү күч, баңгизат алакчылыгы, ошондой эле мамлекет аттаган кылмышка сокку уруп, район тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргосок. Жүнгө Кыргызстандын эл аралык жана район иштеринде аан сайын чоң рол аткаруусун колдойт. Кыргызстан менен бирге БМУ кандыргасында шайкешүүнү дагы бир демжи күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, үстөмдүк жана зомбулук саясийге каршы туруп, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп, эл ыранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, аан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын куруну түртмөктөөнү каалайт. Шанхай кызматташтык уюмун түптөөчү мүчө мамлекет катары Жүнгө Кыргызстан эки мамлекет Тенжин башчылар жыйналыш табылгаларын жакшы түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, өз районубуздун орток өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүнүн жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөсөк. Жапаров мындай билдирди. Кыргызстандын 35 жылдык эгемендик күнүндө өзүңүздүн иссапарга келгениңизди тосуп алганыман өтө сыймыктандым. Бул жолку иссапар Кыргызстан Жүнгө ортосундагы терең достук жана жогору деңгээлдүү саясий да өз ара шиеринүүнү бир демжи айкинеледи. Бул эки мамлекет байланышынын өнүгүү тарыхындагы зарыл белги. Кыргызстан Жүнгө түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюу эки мамлекет байланышы үчүн аан сайын кеңири келечек ачат. Кыргызстан Жүнгө ирээгелеш жайгашкан. Байыркы жибек жолу эки мамлекетти тыгыз жалгады. Жакынкы жылдардан бери Кыргызстан Жүнгө жаңы доору жалп эткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын бачым өнүгүүсүнөн улам эки мамлекет байланышы алтын доорго кирип, тарыхтагы эң жогору деңгээлде турууда. Кыргызстан тарап Жүнгө тараптын Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ар бир алалыктуу мүнөттөрдө өзүмсүз колдогонуна жана жардам бергенине рахмат айтат. Кыргызстан тарап Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, 15-чи 5 жылдык жоспор илгерилөө барышын түзүлөштүрүүнү баштаганын кызуу куттуктайт. Өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жүнгөнүн шаңдуу өнүгүү жетикниктерин колго келтиргенине ынанат. Жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан үйрөнүүнү, айрыкча өзүңүздүн мен өзүмдү унута иштеп, эл үмүтүн актайымын деген мээр махабатыңызды үйрөнүүнү каалайбыз. Жүнгө баштан аяк Кыргызстандын тышкы иштер саясатындагы алдыңкы багыты, Кыргызстан тараптын эң жакын досу жана эң ишенчиликтүү өнөктөшү. Кыргызстан тарап бир Жүнгө принципин бекем сактап, өз ара урматташуу, тең барабар, өз ара пайда жеткирүү негизинде Жүнгө менен ынак коңшу, жакшы дос байланышын тереңдей өнүктүрүүнү каалайт. Кыргызстан тарап Жүнгө менен соода, карзы салуу, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, илим техникада жаңылыш жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, агартуу, саламаттыкты сактоо, жаштар сыяктуу салаларда алмаштырууну тыгыздаштырып, үштүрдүү күчкө чогуу сокку берип, район коопсуздугун коргоону каалайт. Кыргызстан Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушун дилгир жылыштатып, аны жаңы доордогу болот темир жибек жолу жана Кыргызстан Жүнгө достук байланышынын жаңы байламтасы кылууну каалайт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шаары демилгеси ар кайсы мамлекеттердин кулгармашып капшактарга чогуу тенделашып, аан сайын калыс туруктуу эл аралык тартипти куруусуна пайдалуу. Кыргызстан Жүнгө менен чогуу БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө шайкешүүнү тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргоону каалайт. Жапаров Кыргызстан өкмөтү жана эл атынан Жүнгө Шизан Чилондун жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө чын жүрөктөн абал сурады. Ши Жинпиң буга рахмат айтып мындай көрсөттү. Жүнгө партиясы жана өкмөтү мамлекет эчи сыртындагы байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткаруу, жабыркаган жолчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды бүткүч менен жакшы иштеп жатат. Непал жакты да чукул куткаруу жардамы менен камдады. Жүнгө тараптын апасиянын жеңип, мекен жайын кайра куруу жөндөмү ишенчи бар. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы жана Кыргыз республикасынын жаңы доор жалп бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жогору сапатта өнөктүрүү жөнүндөгү бирикме үндөсү, Жуңхуа эл республикасы менен Кыргыз республикасынын түбөлүктүү ынак коюшуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки тараптын каржы салуу, каттоо, таможня,
дос шаарлар сыяктуу салалардагы эки тарап кызматташтык өчөттөрүн алмаштыруусуна күбө болду. Иш сапар мезгилинде

0: эки тарап дагы илим, техника, агартуу, адамгерчилик, маалымат аралчы сыяктуу салалардагы 20-чы кызматташтык бюджетине кол коюшту. Ошол эле күнү түштө Жапаров менен Жапарова ынтымак ордосунда Ши Цзиньпин жана Пэн Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюань Кыргызстан зунтуңу Жапаров менен АИМ Жапарованын чакыруусуна ылайык зунтуң сарайында кечки тамакта чогуу болуп, жылуу достук маанайда пикир алмаштырды. Жергиликтүү убакыт 8 айдын 31 күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин АИМ Пэн Лиюань Бишкекте Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун АИМ Жапарова менен Кыргызстан мамлекеттик тарых ажайыпканасын экскурсиялады. Пэн Лиюань Жапарова менен кызуу меймандос конок күтүп алуу оюндарынан чогуу үзүрлөндү. Артынан эки мамлекет башчыларынын айымдары Кыргызстандын жөрөлгөлүү маданият көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Пэн Лиюань мындай билдирди. Ажайыпканада тизилген кийим кече, токума килем сыяктуу кол өнөр буюмдары өтө кооз, түсү мол болуп, кыргыз улутунун узун тарыхка ээ кол өнөр жөрөлгөсү жана өзгөчө турмуш салтын көрсөтүп турат. Жүнгө Кыргызстан жөрөлгөлүү маданиятты коргоо жана мырасты кылууга бирдей маан берет. Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштырууну уланды кеңиртип, эл арайын жалгон илгер сүрүүнү үмүт кылат. Эки мамлекет башчыларынын айымдары дагы Жүнгө Кыргызстан эки жак биригип өткөргөн шайкешүү чуурулушу кооздугу Жунханын байыркы маданилик көркөмүнөр көргөзмөсүн көрдү. Ары кыргыз улутунун улуттук өзгөчө кийим кече көргөзмөсүн көрүп, Жүнгө Кыргызстанды эки мамлекеттин маданият алмаштырып өз ара өрнөк алуусун дилгер түрткмөктөй тургандарын бирдей билдиришти. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тарых ажайыпканасы Кыргызстандын эң жогору даражалуу мамлекеттик ажайыпканасы. Сакталган маданият эстеликтери кыргыз улутунун өнүгү баршын эстелик алган.
0: Издене журналынын 9 айдын 1 күнү басмадан чыгуучу 17 санында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин жүзөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланат. Бул башчы Ши Цзиньпиндин 2013-жылы 6 айдан 2026-жылы 7 айга чейинки байланышуу зарыл баяндарынан үзүндүлөрү. Макалада мындай бычыкталды: партия партияны башкаргандан партияны жакшы башкаргалы болот, партияны катаң жөнгө салгандан партияны жакшы жөнгө салгалы болот. Партияны катаң башкарууда партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу таарымын сөзсүз күчөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин түзөштүрүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары жана жалпы партия мүчөлөрү кадрлар партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чыныгы түзөштүрүүнү эң түпкү саясий көтөрүмдүүлүк кылып, жалпы партия аракетке келип чогуу кармоодо жакшы кырдаалды бекемдеп өнүктүрүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: негизги тулкусу айкын, талабы түшүнүктүү болгон жоопкерчилик системасын толук кемелдендирүү керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга жетекчилик кылууну күчөтүп, кадрларды жакшы тандап, жакшы иштетүү сыяктууларды эмечиктеп, партком, партгруппанын партиянын жалпыткы катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин айкын бекитип, жогору өнөмдүү көзөмөлдү тартып аткарууну катаңдаштыруу сыяктууларды эмечиктеп, ар даражалуу тартип текшерүү комитеттеринин көзөмөлдө жоопкерчилигин айкын бекитип, базаларды жакшы кармоо, кошумду жакшы жетектөө, түзүлөштүрүүнү түртмөктөөнү эмечиктеп, партком, партгруппа шүүжелеринин биринчи жооптуу киши болуу жоопкерчилигин айкындоо, милдет жоопкерчилик милдеттемеге бириктирип жумуш бөлүштүрүп, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу талабы боюнча жетекчилик базасындагы башка мүчөлөрдүн партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин айкындоо, өзүн катаң тартипке салуу жана өз ара көзөмөлдү, өз ара эскертип жардам берүүнү эмерсиктеп, партия мүчөлөрү кадрлардын кызмат орду өзгөчөлүгү жана кызмат иш түзүндүүлүгүнө бириктирип, партия мүчөлөрү кадрлардын конкреттүү жоопкерчилигин айкындоо, төп илимий болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин таама түзүлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Макалада мындай бычыкталды: ар даражалуу партком, партгруппалар негизги жоопкерчиликти аркалап, негизги кесипти бекем кармап, негизги ролду жакшы аткарып, ар бир сабы, ар бир сала, ар бир алкадагы партия куруш кызматын конкреттүү терең бекем кармоо, партком шүүжелери партияны башкаруучу, партияны жөнгө салуучу шүүже болуп, партия курушун бекем кармоо өз кызмат жоопкерчилиги, партия курушун бекем кармабы кызмат жоопкерчилигинен тайгандык, партия курушун жакшы кармай албагандык кызмат жоопкерчилигин аткара албагандык деген түшүнүктө бекем туруп, партия куруш жоопкерчилигин катмар сайын түзүлөштүрүп орун алдырууну түртмөктөө керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар өзүн катаң тартипке салып, өз жоопкерчилигин катаң аткарып, дурус стилди чыныгы тургузуу керек.
1: Лиса Ли Чан 8 айдын 31 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин Борборд комитет саясий бюро жыйналышында Шизаң Рыказы шаары Жилун ооданындагы жер көчкү апатынын кооптон арылтып куткаруу кызматын изилде орундаштыргандагы зарыл сөз рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жоопкерчиликти бекемдеп, белсемдүү аркалап, шайкешүүнү күчөтүп, бирикме күчү уютуп, кооптон арылтып куткаруу жана чукул тең талашып, бир жактуу кылуу сыяктуу түрдүү зарыл милдет

0: Derdi jakşı zölüştürüge kepildi kılığı gerek. Baylanş üzülgendördü ulandu büt küçmenen izdep kutkarıp, türdü kutkarı küçtörün birgelge jakşı koldonu. Erçime apattardan katı usaktanıp, gözömelde ölçöv aldın eskertuğun küçötü. Giyin kişiler jakşı bir jaklı kılığın işkeleye jakşı dep, göz jümğan. Baylanş üzülgendördün tuğan orıqtarına, adam gerçilik boyunca kamkorduk görsötüğün küçötüp, genemde kutkarı usiyahtu işçalarlardı jakşı zölüştürüge gerek. Bir iş arkılı göptü bilip, türdü opırtal gömüskö kırsıktardı börme bir teşerip çalpılay jöngö salıp, çukul tentalaş başkaruu jönünümün birdemçeji orlatıp, el jurtçuluktun ömür malmülük koopsuzdugu jana koom çoң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйналышта шаардын жер асты куурторун курулуш абалынын доклады болду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жер асты куурторун негизги жабдуулар тор сейсмасын замандаштыруунун зарыл курамдык бөлүгү. Сейсмалуу ойорш менен курулушту бачымжылыштатуу керек. Биргелки жоспорлоого маани берип, түзүлмө механизмди кемелдендирип, жаратыштык газ, суу камдоо сыяктуу куур тор жана универсал коридор арасындагы байланышты күчөтүп, жалпы толкуу өнүмүн жогорулатуу, куруу менен башкарууга бирдей маан берүүнү көрүнүктөндүрүп, дилгер жаңылык жаратып изектеп, сызыл куруп жүргүзүүнү ишке ашыруу, сапат коопсуздугун курулуш жүргүзүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, коопсуз, ишенчтүү эл ырайы курулушун куруу керек. Жыйналышта соодагер чакырып каржы электирүүнү жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилетүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Соодагер чакырып каржы электирүүнү калыпташтыруу мамлекеттик биргелки чоң базарды куруп чыгуудагы зарыл мазмун. Өкмөттүн соодагер чакырып каржы электирүүгө шыктандыруу жана тыйым салуусундагы конкрет аракеттерди айкындап, түрдүү кызматтарды ишкелей жакшы кармоо керек. Жергилик өкмөттүн экономиканы илгер сүрүү аракетин бирдемче калыптандырып, соодагер чакырып каржы электирүү кызматынын зарыл түйүнүн тижарат чөйрөсүн жакшыртуу, чарба экологиясын жетиштирүү, жогору деңгээлдүү акимчилик иштер тейлөөсүн камдоого ан сайын жакшы коюу керек. Жыйналышта Чоңхуа Эл Республикасы бажы жыйыны башкаруу аргасы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланды. Ары принцип жактан кабылданып, алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечти. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бажы жыйын башкаруунун закон боюнча уюмдап, бажы иштер закон аткаруу аракетин калыпташтырып, бажы жүгүнүн калыстыгын токтоосу илгер сүрүп, малия бажын жөнгө салуун кемелдендирүү керек. Жыйналышта Чоңхуа Эл Республикасы эсептерге законун жолго коюу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор карап чыгылып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку низамды өзгөртүүнү кезмет кылып, эсептерге ысылатын бирдемче тереңдетип эсептер берген көзөмөлдө өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоджи 31-чи күнү Бейжин эл сарайында Аустрия эл парламенттин башчысы Розен Кранц менен маектешти. Жаулоджи мыналарды билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Зунтун Ванды белдер менен чогуу Чүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын бекитип, эки тарап байланыштарын өнүгө жаңы баскычына ачты. Быйыл Чүнгө Аустриянын дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Чүнгө Аустрия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак тарымдарын түзөлөштүрүп, Чүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш ички мазмунун үзүктүс болуп турууну каалайт. Жаулоджи мыналарды көрсөттү. Эки тарап саясий өз ара ченемдүүлүгүн бекемдеп, бири биринин өзүктүү укук талабы жана олуттуу көңүл бургандарына көңүл бөлсө, экономика соода кызматташтыгын кеңейтип, жасанды акыл жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтсө, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эки тарап байланышынын эл ырайы негизин чыңдаса, көп тарап көмөктөшүүсүн тереңдетип, эл аралык иштерде шайкешүүнү күчөтсө, Жүнгө жак Европа ынтымагы менен сүйлөшүү кеңеши ыңгай аркылуу экономика соода кызматташтыгындагы кажылык ажырымдарды ылайыктуу чечип, өнүгүү барышында аракет абалдагы тепе теңдикти ишке ашырууну каалайт. Жаулоджи мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Аустрия эл парламенти менен сүйлөшүү алмаштырууну тереңдетип, ортак көңүл бөлө турган кеңеш темалары жөнүндө чын ыкластуу пикир алмаштырууну каалайт. Жаулоджи Жүнгө жасанды акыл жөндөмүн өнүгүүсү жана жөнгө салууга байланыштуу абалдарды тааныштырып, Жүнгө жак Аустрия менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгы жана закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү мөрттөрүн ортого игерип, капчаптарга ортак тең тейлөшүүнү каалайт деп билдирди. Розен Кранц мындай деп билдирди. Аустрия бир жүнгө саясатында бекем турат. Бул жолу Жүнгөдө сапарлаган өкүлдөр тобунун мүчөлөрү Аустрия эл парламентиндеги 5 негизги саясий партиядан келген. Жүнгөгө болгон кызматташтыкты тереңдетүү, Аустрия ар кайсы партия топторунун ортак таанымы. Аустрия эл парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук алмаштырууну күчөтүп, Аустрия Жүнгө экономика соода сыяктуу салалардагы кызматташтык илгер сүрүүнү каалайт. Эл аралык иштерде Жүнгө туруктуу кызматташтык өнөктөшүбүз. Аустрия Европа ынтымагы Жүнгө байланышын өнүктүрүүнү жылыштатууга дилгир чымыркануларды көрсөтүп, Жүнгө жак менен БМУ сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. ХВ сүйлөшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң 31-чи күн Бейжинде Австрия эл парламент башчысы Розен Кранц менен жолугушту. Ван Хуниң мындай билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Жүнгөгө сапарга келген, Зунтун Вандер Белле менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын тургузуп, эки мамлекет байланышынын жаңы барагын ачкан. Тараптар дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын бөлөштүрүп, жогору катмарлуулар карым-катоосун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Чүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Австрия жак менен достук карым-катоо

0: Son küçüğün kalayıp, Rosen Kranz mınday bildirdi. Avustralya Cungo yekamam ket uzun tarqa jana madaniyat qayı. Diplomatiyalıq baylanış ornotqon 55 jıldan beri taraptar özara baravar boluuda bekem turup, yekamam ket dostuğu ulandu tereңдеdi. Jaqınkı jıldardan beri Avustralya Cungo joğur qatmarlıular qarımqat dostuğu ızdaştı. Bul yekamam ket baylanışının tereңдеu önükkendüğünün dilgir sinyalı. Avustralya bir Cungo sayasatında bekem turat. Taraptardan naqtılu qızmattaştığın küçüğün kalayıp, Wang Dongfeng jolguşuğa qatıştı. Orsiya Federasiya hükümetinin çağırısına Layık Çungo Komünist Partiyası Borbor Komitesi Ayas Virosu'nun turuktum çözü, Goya'nın Orınbasar Zonglesi Dinşu Eşan 9. aydın 2. gününün 4. gününü çeyin Orsiya'a barıp, 11. gezekte çıkışacak ekonomika talpusuna katışa. Arı Çungo Orsiya Karsalı Kızmattaştık Komitetinin 13. yolku cinalışı, Energiya Kızmattaştık Komitetinin 23. yolku cinalışı jana 8. gezekte Çungo Orsiya Energiyası Odaşıter talpusunu ötkürüd.
1: Мамлекеттик статистика идарасы Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мыналарды жарыялады. 8-нче айда Жүнгө жасоочулугунун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 49.8% болуп, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.6% жогорулаган. Текшерилип жаткан 21 саланын 16-сынын сатып алууну башкаруу көрсөткүчү алдыңкы айга салыштырмалуу жогорулаган. 8-нче айда жасоочулуктун өндүрүү муктаж 2-3 тең арымда кеңирип, курулмасы жакшыланып, даражасы жогорула турпаты көрүнүктөндү. Жаптуу жасоочулук жана жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 51.4% жана 52.9% болуп, Baylanıştuk kesip salaları bir çeme aldam artuğunu saktap, makroluk ekonomikanın artusuna türeç bolup jetektör olu tohtu osuz güçögün.
0: Şizan Rıkazı Şarı Jilun odanındağı jergi üç kapatı oyunca qoptan kutkarıp jardan beri kızmat sızıl jılıştat duuda. Jilun çegara uzundağı apatka qabılgan özük durayındu, izdep kutkaru kızmat üzülbe kulaş çaydırılıuda. Bugün Büksütoğu tivindeyi çukul tentalaş kutkarıp jardan beri üç tiy uçak türkümge bölüp, ört öçürü kutkarıp jardan beri, qoğum qopsuk kadır sakçıları salamatıq saktap ildetten saktanu siyaktu kesip kutkarıp jardan beri küştör jana japtuu zattık buyumdarın çegara ooz rayonuna jetkirip tereңде izdөөнү kulaş çaydırdı. Bugün mamlekeçi yolu 216 leniyasının buzulgan jol bölgön çukul şıdırlaştıruu jumuşu eng akırkı bir burulushka kirdi. Ооптон çukul kutkaruuçular agım çukul boluu jana taş tüşüü сыяктуу порталдар жеңип көптөгөн машина күч улуу суу чөлкөмүн толтуруу сыяктуу ыңгайларды колдонуп алга илгерледи. Бүгүн түштөн кийин саат 5 айланасына чейин чукул шыдырлаштыруу жумушу эбак өзөктүү районго болжолу 1 километрге чейин жылыштатылды. Жыйлоң чегара ооз кабарлашуу сигнал чукул оңдолду. Жерги үчкү апат району Опортал Көмөскө кырсыгын жалпылай текшерүүдө 8 жерде геологиялык апат жогору Опортал түйүнүн алгачкы адамда өкүм кылып белгиледи.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө 8-нче айдын 30-чу күнөчө 2026 жылдык керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңга алмаштырууга байланыштуу товарлардын сатылуусунун 1 триллион 540 миллиард юандан ашуусун жетектеп 206 миллион кишилеткен нарык жеткирген. Мамлекет боюнча 27 жер өз билген түшүм түрлөрүнө толуктама жардам акча берүү саясатын улаштырып 2 миллион 286 миң байланыштуу товардын сатылуусун жетектеген. Быйыл алдыңкы 7 айда чек суммасынан жогору бирдик жогору кубаттуулук даражасындагы үй электр жабдууларынын чекине сатуу суммасынын окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы 30% ашып түйүн дөрүш, акыл жөндөмдүү көз айнек, дене аракет фотоаппарат сатуу суммасы бирде бир кыйла ылдам артууну сактады. Жаңы энергиялуу автоунанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы уландуу 4 ай 60% ашты. Кыргызстандын арсалаш мэри Төрөгай Си Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарына жогору баа берип, эки мамлекет башчыларынын Жүнгө Кыргызстан таадылаш ортоткусун курууну түртмөктөдө зарыл ортоктук тарамдарда тил табышып, эки тарап байланыштарын жаңы баракчасын ачты деп билдиришти. Көп мамлекет ишмерлери Төрөгай Си Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйынтыгына катышып, ар кайсы тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Кыргызстандын арсалаш мэри Төрөгай Си Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапары Кыргызстан Жүнгө таадылаш ортоткусун куруу үчүн жаңы картина сызып берди деп билдиришти. Төрөгай Си Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарынын мааниси өзгөчө. Ал киши эки мамлекеттин экономикасы соода, санарип экономикасы сыяктуу көп салаларда нактылуу кызматташуусун түртмөктөн ортого койду. Биз Жүнгө менен жогору сапатта кызматташууну уландуу кулаштырып, замандашкан өнүгүүнү орток жылыштатууну үмүт кылабыз. Төрөгай Си Цзиньпиндин бул жолку Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки тарап байланыштарын өнүгүүсү үчүн жаңы багыт көрсөтүп берди. Биз жаңы Кыргызстан курулушун жылыштатып жатабыз. Кыргызстан Жүнгө чогуу жылга койгон бир катар эл турмушунан арып жеткирүүчү кызматташтык түрлөрү мамлекетибиз үчүн айтканда аябай зарыл. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрөгай Си Цзиньпиндин ушул кезектүү башчылар жыйнашына орто койгон орток өнүм илгери сүрүүдөгү Жүнгө жактоосунун жыйнашка катышкан ар кайсы жак менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмун жогору сапатта өнүгүүгө жетектөөсүн үмүт кылабыз. Былтыркы Шанхай кызматташтык уюму Тенжин башчылар жыйнашында Төрөгай Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгон. Бир жылдан бери жер шарын жөнгө салуу демилгеси эбак Жүнгө долбоорунан эл аралык иштөөн өткөрүүгө айланды. Ансан көп орток өнүгүн илгери сүрүүчү Жүнгө жактоосун абдан күтөбүз. Ушу жолку Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыйынтыгында өтө чоң бир каралма тизмебиз бар. Мында жүнгө жак орто ойгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин Шанхай кызматташтык уюму кызмат механизмине кантип жүгүрдөштүрүүнү эмерчиктеп талкуулоо алып барабыз.
0: Төрага Ши Цзиньпин орто ойгон 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюму Шанхай рухунун өзөктүү мазмуну менен өтө ылайык келет. Татаал эл аралык жана район кырдаалына карата күн сайын өнүгүп зоройуп жаткан Шанхай кызматташтык уюму ан сайын зарыл ыйык милдеттерди аркалап, ачып жиберүү, барабар сүйлөшүү аркылуу жер шаар өнүгүүсү жана жөнгө салуу көйгөйлөрүн чечүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу учурунда жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү Чүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин адамгерчилик алмаштыруу кыймылы Бишкекте өттү. Кыймыл Нах майданында баш станция Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги Пакистан теле шериктиги менен биригип Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер Алмат аралжыларынын кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүү аракет планы 2026 жылдан 2027 жылга чейинди жарыялады. Шанхай кызматташтык уюмунун таасир күчү жер шаар эл арайын текшерүү табылгалары бирдей арымда жарыяланды. Кыймылда дагы Чүнгө Кыргызстан адамгерчилик саласындагы желелеш кызматташтык табылгалар жарыяланды. Башчылар жыйналыш мезгилинде баш станция CGTN орус тили каналы Кыргызстанда бүт өлкөмдө орун алып көрсөтүүнү ишке ашырды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ошол жер убакта 30 күн кечте Иран Ларак аралынын жакын айланасына жарылтуу доош жаңырган. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отрядынын мина орундаштыруу кошунуна соку бергенин айтты. Бул АКШ армиясынын бир айдан кийин дагы бир жолу Иран нишандарына аскер иштер сокусун жолго коюусу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряды бүгүн буга жооп катары Иран Иорданияга жайгашкан эки жердеги АКШ аба армиясынын базасына соку бергенин айтты.
1: Орусия зонтугунун маалымат катчысы Пескоп 30 күнү Орусиянын Алида Украинанын Түркияда сүйлөшүү өткөрүүсүнө карата ачып жиберилген позиция карманганын, бирок учурда сүйлөшүүнү кайрадан баштоо шартынын дайындалбаганын билдирди. Ал ошол менен бирге эгерде Орусия, АКШ, Украина үч мамлекет зонтугу үч ак көрүшүүсүн өткөрсө, анда көрүшүүнүн нишаны эң соңку келишимди бекитүү болот деп көрсөттү. АКШ маалымат аралжыларынын кабарына караганда, АКШ борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткилиф жакында Орусияда иш сапарда болгондо, АКШ, Орусия, Украина жетекчилери үч ак көрүшүүсүн өткөрүп, ушул аркылуу Орусия, Украина согушун акырлаштырууну түртмөктөй сунушун берген.
0: Исландия зунглиси Фроста Доттер 30 күнү мындай билдирди. Ушул кезектүү өкмөт милдетте турган мезгилде Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн дагы жылыштатпайт. Исландия жалпы элинин доош берүү натыйжасына караганда 52.18% доош берүүчү Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн козготууга каршы турган.
1: Жапония Зайон базарында узун мезгилде өсүм салыштырмасынын көрсөткүчү болгон жаңыдан таратылган 10 жылдык Зайон пайда салыштырмасы бүгүн бир мезгил 2.95% жетип, жакынкы 30 жылдан берки жогору орунга жакындады. АКШ маалымат аралжыларынын кабарына караганда, АКШ Федерация Билим сактоо комитети жакында тараткан сигнал базардын АКШнын өсүм кошуу болжомун күчөткөн. Ошонун таасиринде Жапониянын 10 жылдык Зайон пайда салыштырмасы жогорулаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чынчаучаң Эркин Тунез аптынын броюндук базарды көзөмөлдө башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болуп, майып тишкенде базарды универсал көзөмөлдө башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар түрмөгүбүздө.

0: Бүгін Шинжаң Нефтталасы, Жичиң Нефтталасы, Жумуш районы кургактык фациалу Слантис майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
1: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Алат обозу чек ара обозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
0: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
1: Автоном районунун жер жердери бир райондо бир марке айырмалы өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
0: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Аптырам райондук парткомунун шуучусу Чын Шаочаң, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 31 күнү Аптырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, чоң кабылдуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүүлүк укугун коргоо, карыз атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз Аптыром райондук 12315 арызданып маалымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Аптыром райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдөө текшерүү идарасында бүт Аптыром райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чын Шаочаң Эркин Тунияз бүт Аптыром райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат токуратын тыңшап, Аптыром райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик банзамчилери, ар кайсы башкарма ишканалары жана экинчи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле Аптыром райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирөө үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү жере, күчтүү оодандын курулушун тыңдырыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашуу күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айландырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жогорулушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт жере опурталынан алдын алуу тизгиндөөнү күчөлтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жаң сыргырып, карыктын чагылдыруусу күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруунун сызыл күч алтып, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керханага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып, жогорулатып, керектүүчүлөрдүн закондуу укук тарабын коргоп, карыз атаандашуу боюнча жөнгө салынуу тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатындагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгонча алып өлкө жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы өлкө катаан башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истири аруагдардык курулушу менен чиликтикке каршы туруу күрөшүн терең иштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл аркарап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко Бен, Чули Фен кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
0: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып даража өстү. Сан арып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордо комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чегер ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстелике алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү оргуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемисар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW-91'de 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,175 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюмже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айланма багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздө ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап Шинжаң небит талаасы шериктиги Жичин небит талаасы жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү небитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде Слантис майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1 миллион 700 миң тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалуу Слантис майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит жумуш району парткомунун мүчөсү баш геолог Чэнжи Вэй мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги небит катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука небит катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бұл техника бұрғы башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуын тереңдіктегі 1 метр қалдыңдықтағы небіт қатмарынан төп кес өталабыз. Бұл үш түрді техника біздің Джеймсардың Слантис майы берекетін ачып өніктіру дарбысасын ачубыстағы 3-6 ачқыч. 2020 жылы көлем дөштіріп ачып өніктіру жолға қойылғандан бері Джеймсар Слантис майы мамлекет даражалы үлгі көрсету районын ачып өніктіру құрылышында көрнікті натижаға ие болды. Жалпы 306 құдық бұрғаланып, небі табиғи газ өндіріш құрбаты 2 миллион 80 мін тоннаға жетті. Сызыл техника жаңылу, жұмыс жүргізу технологиясын қалдаштыру, базарлаштыру, сылатын жылыштату арқылы үлгі көрсету районындағы жеке құдыққа салынған алғашқы мезгілден зор мөлшерде төмендеп 36% болып, ачып өніктіру мінезді басы сызыл жоғарылады. Чен Йевей мұндай деді. Джеймсар Слантис нептінің жеңішті ачып өнігісі. Дүйнедегі құрғақтық фациалу аралашма Слантис майын ачып өніктіру қиын болудай бір жақтылу қарашты бұзып таштап, жүнгінің құрғақтық фациалу Слантис майы саласындағы назария жана техника жақта дүйненің алдыңғы қатарында жүргенің ансайын далы деді. Келечекте бізді Слантис майын ачып өніктіруіні сызыл тереңдетіп, мамлекетіміздің энергия қауіпсіздігінде қамдығы кепілдік қылуға ансайын көп салымдарды қошобыз.
1: Байыл 1-ші айдан 7-ші айға чейін Аратау уузу чекара уузунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18 миллион 906 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай илгерилөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бетарыш пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Аратау уузу чекара уузу карбарасы көрүнүшкө туруп, таш жол чекераттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жүнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чекерадан чыгып, чекара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уланды кое берилди. Быйылдан бери Алатау боозу таш жол чекара боозунун жүк ташымалы артуу бет арышы күчөп, алдыңкы жети айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлчөрү миллион тоннарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3.5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Аратау уузу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чекераттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды терегелештирүү кесип иштери буйрутма усулдуу артып, жакшы болгон чекара уузу тижарат соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чекераттаган кесип иштерин улантуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жол экономикалык өзөктүү районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Аратау уузу чекара уузу жол берекетин уланды кое берип, чекераны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Аратау уузу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кан Рүйлоң мындай деди. Быйыл чекара уузунда автоунаалар уланды көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестен орактатып таможинадан өткөрүү, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чекераттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айланышын камсыздадык. Быйылдан бери Алатау уузу таможинасы көзөмөлдө башкарган таш жол чекара уузу аркылуу чекерадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чекара уузунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымалы мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Алатау уузу темир жол чекара уузу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион 258 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Аратау уузу таможинасынын көзөмөлдө башкаруусунда чекерадан кирип чыккан жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
0: Жақында мамлекеттік тышқы перевод башқару идарасы Шинжан бөлімше идарасынан чекераттаған соданы жоғыру деңгелді ачып жіберу сынақ төйінің жолғы қойу ішкі ережелері үрімжіден рәсмеге орын алды. Емі қабардан оқыңыздар. Сынақ төйіндегі тұңғыш қызмат күнінде шетелге чатышту 24 кірхана саясат пайдасынан алдыменен барланып, чекераттаған соданы оңтойлулаштыру кесіп іштерінен жалпы 34-ті бүтіріп, чегара аттаган киреше чыгашага чатышты сомма 14 миллион 987 миң 100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 280 миң долларлык тейлөө соодасынан чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. Ели, илим техниканы өнүктүрүү чек шериктеги малия иштери бөлүмүнүн орун басар директору Ван Чуаңе мындай деди. Илгери 50 000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизим

0: алдыруучубуз. Тартип жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тездеди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керканалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможняга маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө. Иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керканалар менен төп чиркешип, оңтойлуу улашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түртүнөктөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
1: Мамлекет жолу 3033 денияса куйтун майтоо кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжандын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтунун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карыздаруу тобу чектүү шериктиги майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолго карыздарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле Болбогуз тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, подот, жоноюл курулма, подот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуу казуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жоопту болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптусу Тенвальян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннель казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлүү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде тоңгуч жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш линиясы. Ширетүү кул темир уландуу иштеп, жогору төптүктө жасоо катаалыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуч негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун БАН группа башчысы Шүжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу калыпсыз айлануусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колдуу иштөөнүн кереги жок, ан сайын камсыз болдук.
0: Жакында мамлекет ичиндеги тоңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефть табигый газ куур жолун бүт барыштуу адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневери бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефть табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталуу жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнүү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибизде нефть табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керканалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефть табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өршіне сөніп, чөл толу жердің татал жер түзілшінді ғуыр жолынан май ағып чығу ғаз қачу қовын чынығы көрінішті қайра көрсөтті. Мамлекетті ғуыр тору тоғы батыш бөлік ғуыр жолу шеріктігі Шинжан Эпитабығы ғаз жеткіру бөлімші шеріктігі ғуыр жолу бөлімінің мұдыру. Чыңлей мұндай деді. Биз агып кетүүнү чалганда бөлчө, коопун баалуу, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары, кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо, алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы корогон убакыт узун, жогору чаңалуудагы ууур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жунго Непит ташыөсү Бейжин коопсуздук жана Дең Сокуянын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далил деди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөм түшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу Непит табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
1: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөр божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүп терүү, айыруу жашыктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмочулук бүт кесип желеси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чийху шаарындагы токмочулук кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгүү турпатын айгинеледи. Бул токмочулук керханасы болсо жергиликтин токмочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Жыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмочулук кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуштанууга жетектеди. Шүхүнжия Шиху токмочулук шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдаттар алган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токмочулук түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токмочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, одан чөлкөм боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу одан чөлкөм маданият саякат IP-син жаратты. Фукан шаары Тяньшань Бугда көлүнүн байыркы аты Яоча. Шинжаң, Шиваңму, Яучыдагы токоч шаптары чогурушу желелеш кыймыры жакында Тяньшань Бугда көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шиваңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогурушу өзгөчө жемек ичмек IP-син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шиваңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай жегиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фуканшардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы.

0: lishen mındaydı dedi. Şivan mu, yavçı toqıçı şartları çoğırışı, yavçı düğünüsü çınığı görünüş oyunu siyahtu, ek çoğun madaniyat sayakattan tu markesin tüyündü jaratıp, sayakatçılardı bir gündük sayakattan iki gündük sayakatçına, qonu sayakatına özgörtünü türtmekteyiz.
1: Azır Koçum odanı Jambulaq Körk rayonu buğdaydan mol tüşümalı görünüşünü turlap aldı. Jergilik mol tüşümdü elet görünüştü madaniya sayakat artıqçılığına aylandırıp, ayıl çarba madaniya sayakattın teren juruluşusun türtmöktöp, jaşıl toğı, tunuk suu, altın tüstü aydo jerdi, kalıqtın greşesini aşırıp, bayıtuuçu jaŋ jolğa aylandırdı. Emi bul jönündö kabarguğa sızdar. Jambulaq kayrak yerinin eginçilik ayantı 50 000 moğa jetip, buğdaydan mol tüşümalı mezgilinde qabat-qabat durgan buğday aydosu adır tolordu boylop sozulup, altın üstü buğday tolkunu şamalga yer çeyirgalıp, zamanbap kombayındar aydolordu aralap tartıptı jumuş istep tolu öröndü mol tüşüm muzikasını jaŋırttı. Sürüt töküdöy tolu yerden mol tüşüm görünüşü arğaysı yerlerdeki sayakatçılardı gelip taka kılığa eliktirdi. Sayakatçı Yurchansing mınday dedi. Oşunday geng arı biyik tolu jerde buğdaydan tüşüm alğandı birinci jolu görüşüm. Toğ menen buğday aydosun görüp abdan taŋqaldım. Ol tüşüm alğan qubanıştı sezindim. Görünüş arkulu kişi ağımın jeyip tüşüm arkulu greşeni arttırdı. Jergilik qamdo satu çoğun topun dayımdı ulaştırıp orındaştırıp, özgücü gerekte maydan görünüşün qurup, öz yerinde un, qaraştı, qoldo sözülğan lağman siyaktu, sapattu ayıl çarba qoşumça tüşümdörün çordondu görgözmülüp sattı. Görük rayonu arkulu, ağımdı baştı, kesip arkulu, qubat eğaru önügü ülgüsü arkulu, sayakat toçlar ağımın gerekte arttu, mölçörün töptüştürdü. Jergilik dağı tordo jana tordon tışkarı juruluşu ülgüsüne sönüp, ayıl çarba tüşümdörün satu joğulun önümdü geñirtti. Koçum odanı, Banje Gou şaharçası, Şinholyan kıştağı partikomunun orınbasar şojesi, Kuangyo Yün mınday dedi. Jumurtka, toq, koy eti, uy etine satılı mölçörü tez. Mına bul ayıl çarba madaniya sayakattın jorulışıp önügüsünün bizden kıştağı alıp gelgen paydası, bizden dekandardın greşesini arttıruğa belgülü rol atkardı. Jakınkı jıldardan beri Kubuçun odanı tartış bolğun Böksö to, Kayrak jer, Tekder, Aydo baylığın taqan çıktap, Jambulaq madaniya sayakat daŋtu marka artıqçılığına sönüp, görünüş şaharça bir tolkulaşkan jorulışıp önügünü tereŋdeştirip, madaniya sayakat kesip turpatın sızıl joğurlatıp, Aydo jer arkulu görünüş jaratu, görünüş arkulu kesipli güldöndürü, kesip arkulu eldi bayıtu, jakşı önügü tüzülüşün kalıptaştırıp, bayırkı, Kayrak jer eginçiligi jaŋı jaşoo küçün orgutup, jaŋı jaşoo küçün koyo berdi. Koçum odanı Jambulaq Körk rayonu başkaru komitetinin orınbasar muduru Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлү айдонун курбатын өзөктү маданият саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400'ден ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон Көрк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданият саякат таңтуу маркесин жарктып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
0: Күз киргенде Атырым районунун жер жердери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну бачымын жылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улануу жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсалга барганыбыздар.
1: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөө нак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото коюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47 000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9 телегейлешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөө нак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн шаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдетин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеменек ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу

0: жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп дубал беттери ным тартуу абалы кайта кайта көрүлүп күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл байрак конушунун тургуну Куштар Абылбай мындай деди: мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган, бул жолу үйдүн үстүн оңдоду, курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды, бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн оодандык универсалга артайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл 10-нчу айдын этегинде курулушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27 миллион 500 миң юан каржы салынган болуп, картайганда күтүүнү керебетинен 110-ду жоспорлоп, караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн оодандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди: кесиптик картайганда күтүүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат, өз ара шайкешкен картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчу айда Ляонин өлкөсү Аньшань шаарынан 6-нчу түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аньшань Саван тилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улашайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру маанен доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанен мындай деди: операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш зарыл түйүндөрү, шайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отрядында жети дарылоо адиси чоң ийемчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы дарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Жэньюй доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун толуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиучин ичкилешкен дарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон дарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын улашайдырып, тейлөөнү негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басары башчысы Тенье мындай деди: бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тың мындай деди: жетебиздин кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляониндин баардык деңгээлин Савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аньшань Саван тилдеш маркесин жаркытабыз.
0: Кечөө 8-нчу айдын 31-нчү күнү Шинжаң медицинада жүйесіне қараштыу бірінші докторхана Үрімчі шары, Чыңбей докторхана районы Шинжаң медицинада жүйесіне қараштыу 9-ші докторхана расми іш баштап жүргізілді.

Эчагы эле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдыруусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш, жаралангандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган, эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин, көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогорудагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктүү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө, көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан, чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимеге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, кулап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсү

көпчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмештерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес. Кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштө күндүзү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес. Физиологиялык калпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болсо да керек. Илим саласындакылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп айтат. Катыштуу назарелер көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калпсыз сигналды чоң мээ кармап калат ары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй жандуу ара оопурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калпсыздыктар түш аркылуу бейнеленүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдүү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тез деген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги булчуң эти шала балда болот. Ал эми көз аракети тез деген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мучтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи, клиникалык жеке мисалдын окумуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсыздан кандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга тумчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыры маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга тумчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу татаалык оору белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандакы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн томчугуу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эт суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдө абалга байкас кылса дарылануну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбөө тескерисинче мээ кызматынын калпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катыштуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп, суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып, күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калыптуу жалгаштыра албаса. Мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайы, денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле, соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди.

күндөлүктү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи, басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңайюу абалында уктабастык. Араптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулардагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 минут мурда зээнин чогултуп узун кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи, кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып мүмкүндүктүн барынча 23:00 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофей, коюу чай, ачуу арак ичпөө. Жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүүлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбөө. Узун убакыт коркунучту түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч, психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп, чочуп ойгону теги кандай иш деген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берибизди улантабыз.

Бээрибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңешүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган стаканда ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-чу айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүүлүктүрбөйт. Ара дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-чу айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңешүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

талкууга чыгарабыз. Кадырлуу радио көрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юнхауну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Катто башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактары тыгыздашуу, жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка

ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, Жунго менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дөөтентен тааныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти. Илуу Вейнинг тейлүү маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрүлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам эс алуу күндөрү саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнадан алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады.

Мамлекет ар базасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет ар базасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошу, көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге, оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп, жүргүнчүлөрдү коопсуз, жогору өнүмдүү, жүрөктөрдү жылыткан таможнадан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлер жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өөрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, жапага чыдап машык кылуу жөндөмүн күчөйтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөч менен камдоого түрткү болуу максат кылынган.

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү ажаты имээрчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоуна ремонтчусу, сан ариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшөө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук

Маалымат, жаңы энергиялуу автоуна, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантап кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы тоңгоч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ші шысы Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опуртал камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опуртал калканын бекемдеди. Алмурт Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурут өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурут кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду.

Bing Tuan, ikinci şısı Tiemengguan şarı 30. Tuan Yuan, 1. Leniyadağı Almur Degücü Yang Zhengdao mınday dedi. Çeçekte mezgilindeki kırı üşügü, boruğun, kum boruğun qatarlı avarayı apatlar daima mümölü daraqtarın tüşümün tömöndötüp çeberin. Almurttan mol tüşüm alğandar bazar bağısının tömöndöp ketüüsünün qabatırlanğandıqtan öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügü batın albaymın. Almurt kesibinin önü küsündöki ooru tüyünge karata, amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Almurt bakka tereñ çögüp, nak maydanda tekşeri izildöönü kulaş çaydırıp, Bing Tuandakı baylanıştuu tarmaktar, jergilikti hükümet jana bak tokoy teknika adisteri menen birgeleşip, hareketlenip, Almurt kesibinin iş çözündüülügünü birgeleştirip, Almurttan kılıngan kereşe kamsızdan durusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdan durusu bölümünün jooptuusu Хычуан таныштырып мындай деди. Жөрөлгөлүү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы апат алып келген түшүм зыянынан айырмалантыра турган жери болсо, Алмурт киреше камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опуртал камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан Алмуруттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, Алмуруттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреше камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма соммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый опуртал базар баасындагы толкуу опурталын туруктуу пайда божомолуна айландырат. Алмурт киреше камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү вайымдан арылып, багбандардын бактарды барбайыштоо, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү. Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юань болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчоот кирешесинен жалпы 153 миллиард юань бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салымма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион

Юан-юанды бөтөрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия керешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бир демчи күчөйдү. Бажага жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адатакы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды.

Районго айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан. 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4%ын ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

Чагаша жагында автоном район маалиясы негизги эл турмушуна кепелеттик кылуу, маянага кепелеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепелеттик кылуудан турган үчкө кепелеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаша ажатын толук соммада камсыздап, маалия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепелеттик кылды. 1 айдан 6 айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынын 77.3% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.5% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.4% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.1% арткан. Саламаттыкты сактоо, ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.8% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмуштун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантап кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юн Хауну тааныштырабыз. Жакында Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинин Корла электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумуляторду зарядтоо заряд саздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча катаң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлер карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юхау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бери жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юхау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын

Көмөскү опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жаптуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юнхау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, акымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштары кызматы ордунун техника чеберине айланып, нактылуу иштөө жана чеберлик аркылуу жаңы доор темир жол кызматкерлеринин күрөшүү барагын жазды. Түштүк Шинжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи сүйрөтүп төк өзгөртүү, электр паровозунун коопсуз айланмасына кепилдик кылуудагы алгылыктуу жаптуусуна айланды. Өнөрүн бекемдеп, жан жактылуу өнүгүү үчүн Жаң Юнхау кызмат ордунун алмаштырууну белеселүүлүк менен өтүнүч кылып, төк өзгөртүү жаптууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү ал сансыздаган тырмактай улан учу сымдын учу менен татаал электр контуруна туш келет. Сансыздаган улан учу сымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо, учунун шекили өзгөрүп, түшүп калуусу мүмкүн. Ушундан кыска төк кетүү кешелеси оңой көрүлүп, өзгөрүшчан туруктуу төк системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаңылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө еңкейип, контур чертүү ужун иреттеп, жумуш барышын эликтеди. Вактын өтүүсүнө ээрчи, Жаң Юнхау кесиптик кыскалыктарды тез толуктап, бир ретки жаптуу сынагы, экинчи ретки сым жалгоо жумушу сыяктуу кыйындык даражасы жогору жумуштарды дароо орундап, төк өзгөртүүдө кабарсыздан техника тирегине чейинки өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Белгилүү кызмат тажрыйбасын топтогондон кийин 2024 жылы Жаң Юнхау тунгуч ирет Шинжаң темир жол жөндөм жарышына кирди. Бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул иретки жеңишсиздикке учуроосу Жаң Юнхауну артка чегиндирбеди. Кайра тескерисинче, анын жеңилгенине бой берүү кайратын бекемдеп, анын техниканы ишкерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Топтуура бир жыл ал бүт сенин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөйтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Шинжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түрү боюнча экинчи болду. Ошондон кийин Жаң Юнхау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызматы ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Жаң Юнхау сыйлык ичинде эле токтоп калбады. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар ретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетин астайдыл аткарып, таймашуу жарыш майданында топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өөрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Шинжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү 14-тө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14-тө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыханза шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 21 Цельсий градус болот.
2: Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардыгасыздар.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбут берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
3: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун бажыдан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
2: Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
3: 2026-жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
2: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөк экологиялык багылган мөңгү кравын жашаан базарга салды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карканалар мамлекеттин нур саламалы күчүн зоройтуу, элдин ортак таламын камсыздоодогу зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карканалар жаңылык жаратып жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергияга зуу каттоо курулушу саласында алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800 000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иштеп

0: алган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгай жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөнкү суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжан Яшын көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачык өнүктөрдү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жараңкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендик 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы ИИРЛТУ сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичинде кенереге карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яшин, нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэньян мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети жер эле ишыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020-жылдагы 700 млн ₩дан 2025-жылга келгенде 5 млрд 40 млн ₩га жогорулап, жети эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020-жылдагы 53-төн учурдагы 165-ке көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242-ге кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-тан 160 км чейинки чөлү жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элим техниканы ИИРЛТУу сыйлыгы 1-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип, жолулун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолуна 30 сантиметр калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумдуу шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети. Мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030-жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточо наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20%дан ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15-тен кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 1-күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жоохун жеткирип үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке жылдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаован Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоэн Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжаңдын эсептөө күчү кесибинин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдуң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерибизилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы имерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ле Хойжун жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Юн, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Шөмей, Шүшенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
0: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бөт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондуу жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 тирет деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97 миллион 860 миң юандан ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбо, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, Абдурам райондун коомго коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип, карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

0: маселе жыв үчүн түзөтүү жөнгө салууну төрт мектеп менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары акимчилик закон аткаруунун көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлолорго өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Абдурам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чан Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт Абдурам райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлолорду чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дейлолорду атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дейлоо сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дейлоодон 314 тазаладык. Бүт Абдурам район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дейлолордун сандуу маалыматын кыймылдуу турпатта игерип, ары ар бир дейлоо боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дейлоону тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар Абдурам районундагы коом коопсуздук органдары карахана жана калыптын ажатына үйрүлүп, тор кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну түртмөөктөдү. Абдурам райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйюм Мәметимин мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгардык. Бул НОПС иштери, каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошуу, айылгычтак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңыдан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Абдурам район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Абдурам район, аймак, оодан, айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда катаалыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу карханалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Кархана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда курунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, кархана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу кархананын жыйылып калган дейлолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр чатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү улантуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемчи кыскартып, кархана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкендүү илгерлейли.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодогу бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижарат өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жүнгү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уландуу кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик Үрүмчү аялдамасынын башчысы Маа Хуаны мындай деди. Учак жайдын бажыдан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдүү төмөндөтүп, Үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1 айдан 7 айга чейин Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүзгөн эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 34 жетип, импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 65 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артты. Эл аралык жүргүнчү ташымалдоо аба жол линиясы 30 жетип, чек арадан кирген чыккан жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 721 400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.3% артты. Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп, учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө иликтирдик.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда бакты чек ара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зору даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бакты чек ара оозунан кирип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чек арадан кирип чыккандар 159 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 72.1% артты. Бакты чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, чек ара ооз агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып, өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чек ара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чек арадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чек арадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чек ара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чек ара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу Жүнгө Казакстан чек ара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки арымда Тарбагатай таможнясы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылааты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чек ара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чек ара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан шаандуу

0: жүгүртүү чогултуу таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңди иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Шинжаңын шаандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конучтандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндү каптайт. Жээлендин Шинжаңын шаандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Лу Хауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын эмээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыпка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлен өлкөсү менен Шинжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком жик менен каржылга ыктуу Эс Алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлендин Шинжаңын шаандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери, денеракет, физикалык даарылоону бир толкулаштырган Боорчун оодандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик менен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр каржылга ыктоо күйөрмандарынан актылуу машык куруусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйын иштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Боорчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп, кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхы чөйрөсүн түзүү, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчөр районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүүлүк курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлендин Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры, Боорчун оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жаң Яоюу мындай деди. Көчөр район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Боорчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча аш кабак бышып башкарып барбай иштөөнүн алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барбай иштөө сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Суусаткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги аш кабак өстүрүү базасында жашылча аш кабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Аш кабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200 ашуун койду жашылча аш кабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн аш кабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик аш кабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер аш кабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул аш кабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо короо койлорду жашылча аш кабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90% ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазалас эле болот. Жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Чен Сеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вэйху шаарчасындагы бир жердеги жашылча аш кабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында аш кабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вэйху шаарчасы жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Вук Вэй мындай деди. Жүздөн ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн

0: пайдасы болсо ашкабакты жайуу, ашкабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жаш эл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
1: Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесип желесин иштиктүү куруп каамдоону турукташтыруу элге нарып жеткирүүгө күч жумшап айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжабоо ауданы каамдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Каамдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тоордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди. Биз Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжабоо аудандагы өстүрүүчү түтүн Фан Ньенжие мындай деди. Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү иш кошуу камбаты сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бир толуклашкан бүт желе тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу бөлүштүрүү, таандуу септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчүү, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесип желенин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкү бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
0: 2026 жылдык күзгө жаңы окуу мезгили окуу баштап, автоном районубуздагы ар кайсы орто башталгыч мектептер түрдүү формалар менен окуу баштаган биринчи сааттык сабакты жакшы өтүп, окуучуларды ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектеп, өсүп жетилүү күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Үрүмчү шаардык 53-чү башталгыч мектеп жаңы сапарды илим техникада жаңылык жаратып акыл жөндөмдүү баштоо, балалык көңүл келечекте аңсоого үй негизги темасында окуу баштоо биринчи сааттык сабагын кулаш жайдырды. Акыл жөндөмдүү кул темири, кул темир ит ар кайсы класстарды аралап, окуучулар менен жакын аралыктан өз ара демилгелешип, чөгүү ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм илим жалпылаштыруу туюнуусун алып келди. Экинчи жылдыктын окуучусу Жың Йоң Джи мындай деди. Демейде сабак каната мугалимдин сабагын тыңшап китеп көрөбүз. Кул темир класска киргенде класс ан сайын маанилүү болду. Зээним ан сайын чордондошту. Мори оодандык орто мектеп узун сапар рухун өөрчүтүп, коопсуздук коргонуу чебин бекемдеп, дайыма ыраазычылык сезимде жүрөлүү негизги темасында кызыл тарбия, коопсуздук тарбиясы жана ыраазычылык тарбиясын органик жоролуштуруп, бүт мектептеги окуучуларга бир саат тарыхый терең мазмунга идея тереңдигине ээ окуу баштоо биринчи сааттык сабагын өттү. Толук экинчи жылдыктын окуучусу Мурадил Муталлип мындай деди. Быйыл Кызыл Армиянын узун сапары жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Мугалим бизге Кызыл Армиянын карлуу тоого жармашып, өлөң жерден өткөн аңгемесин айтып берди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз чынында оңойго келбептир. Биз узун сапар рухуна уландуу мураскердик кылып жана өрүш алдырып, кыйын

0: Кыргызстандан коркпой жапалуу үйрөнүп, өзүбүзгө ушул доордогуларга таандуу узун сапарды жакшы басуубуз керек. Чыра ооданындагы көптөгөн мектептер окуу баштоо 1-сааттык сабагын күрүш өстөңү эстелик сарайына орундаштырып, чөгүү ыңгайындагы окутуу аркылуу жапалуу күрөш, күрөш өстөңүнүн рухун доордон доорго улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чыра оодандык 1-баштагыч мектептин окуучусу Музира Өмөржан мындай деди. Алгы муундардын какыр талааны ачып өстөң салган жапасын жакын аралыктан түшүндүк. Бул өзгөчө окуу баштоо 1-сааттык сабагы мага терең таасир калтырды. Жаңы окуу мезгилиндеги окуу баштоо учурунда көп жердеги орто баштагыч мектептер эмгек иш жүзүндүгү, ден соолук тарбиясы, жөрөлгөлүү маданият уюнуусун окуу баштоо 1-сааттык сабагына жоролуштуруп, окуучуларды жакшы үйрөнүш жана турмуш адатын жетилдирүүгө жетектеди. Комул шаардык 5-баштагыч мектеп 1-жылдыктын окуучусу Чи Жүн Фэн мындай деди. Мындан кийин сабакты зээн коюп тыңшап, иштиктүү кол көтөрүп, тапшырмаларды астейдил бүтүрүм. Адептүү болуп, каада салтты сактап, сабакташтарым менен досторчо жакшы өтүп, өз ара жардам берем.
1: 8-айдын 30-күндөн 31-күнө чейин автоном райондун 2026-жылдык азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бөт Шинжандын жер жерлери бир айлык желелеш азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруунун натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудун мындай деди. Соода сарай Танда базарына барып азык түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда ушул шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу орток тааным үндөөсү, тордоку аштама азык түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып, Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып, 4075 азык түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип, азык түлүк коопсуздугу опурталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжандын жер жерлери азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, азык түлүк коопсуздугун бүт жерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
0: 8-айдын 31-күнү Жунго керектөөчүлөр коому жетектеген Жунго керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асык атмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дарыштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дарыштетүү

0: жетектүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Йинг Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илимий ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык чыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, ал дарды Чонгчинг, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шижиачуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчинг мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
1: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айрып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юань. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча караоосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергилик бүт барышты мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке, жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 миң моо болду. Мында краб багуу аянты 31,500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 8-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 17-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 21-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү

Жаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбетқызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалп эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбетовдун аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

Кымбат угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан арда жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жарк.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбургул району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, кумулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөн үгөн азар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эбиргул району Теншен айылы Шырчыңзык штагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып

негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурулушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди: динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиюу Хуйтын соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү уруп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бири-бирден тандап, өлчөмдү уруп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча уруп салуу, арналуу линия затуу бротту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн даамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комулдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жан Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жештин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаары, Эвергол району, Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкышка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыр Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пакталары чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Шинжаңдагы пакта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пакта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академия

Қазақстан мұрдақы экономикалық егін езілді орнына бөлінді. Езілді обекті нақ пақта елі. Түштік жана түндік Шинжаңдағы пақта егіншілік райондарынан авал елеп текшеріп езілдегеннен кейін Ли Шуэйюан пақта айдаушы диқандардың пақта айдау қызулығы жоғары болса да бирок пақта сорты қасиетінің шайкешуісінің төменірек екені ошол жердің климаты жана кесіп мұқтажына шай келе тұрған жақсы сорттың кемшіл екенін байқады. Емелі мектеп дарбазасынан шыққан Ли Шуэйюан пақта айдаушы диқандардың түшімін ашырып, кирешесін ашыра тұрған, ертебі шатырған, жоғары түшімді, кен көлемді шайкеше тұрған пақта сортторын сөзсіз жетіштіруге бел байлады. Ал уақытта Шинжаңдың пақта сортын жетіштіруінің жалпы деңгейі артта қалған. Жөндемдеулер, илім изилдөө жабдуулары, тажриба базасы тартыш эле. Молекулалу сорт жетиштирүүдагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуэйюан жүнгө айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаан күч сарптады. Ли Шуэйюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жүрүлгөлү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пакта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуэйюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пакта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуэйюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы Түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажриба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын уакытта он канча моо келе турган бул тажриба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуэйюан эскерип мындай деди. Кезинде Түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн уакыт сарпталуучу. Кум борон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак вакыт сарпталат. Бирок пакта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуэйюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаан жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелетик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуэйюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуэйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шуэйюан коллектив менен алдарты болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды.

Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасынын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пакта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жыйырманчы кылымдын 90-жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы кени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталы кайнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шөйөн баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда ал дагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка теңтелештирүү, пакта козу куртуна теңтелештирүү, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка теңтелештирүү, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөөн өндүрүш керканасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйөн коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйөн дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйөн мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты наркка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

салуу алгач эле иштетилди. 15,9 километр булганган суу турба тору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу, авто унаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектин узак мезгил Туудун Каба дарыясы алабында орун очо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-нчи шылсы менен шайкешип, биргелешип, Туудун Каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маме Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нчы айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-нчы жылкы жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Моңголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Си Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында автордуу макала жарыялады.
1: Ли Чан АКШ жөнүндө соода мамлекет комитети ишбилгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Си Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө тилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-нчы айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыйналышына катышты. Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун Оогобетер жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйлү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үч түрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынчтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде элдик укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортак таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секиндеп айланганы. Эң баалуу руху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортак өнүгүүнү көздөгөн Шанхай рухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин ортак мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, ортак жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Си Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүн алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, ортак гүлдөнүү келечегин ачсак. Жалпылай нарык жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасанды акыл жөндөм, санарип экономикасы, жашыл чарба, жашыл кен түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөсөк. Жөнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогор сапатта ортак куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуусу, айыл чарба көргөзмөсү сыяктуу кыймылдарды уландуу жакшы өткөрүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерине бет алып, эл аралык жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташтык

борборун куруп, Тенчинде Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чегара ооз экономика кызматташтык борборун куруп, келечек 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге 150 техника кызматташтык түрүн жолго коет. Экинчи, коопсуздукту зарыл билүүдө бекем туруп, жалпы беткей коопсуз чөйрө жаратсак. Жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук күчүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үч түрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аалам мекиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак. Жүнгө ар кайсы жак менен орток, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму 4 коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук күчү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. 3. Адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралжылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен чогуу жер шар маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат, ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. 4. Сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда бекем туруп, район иштерин орток кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда бекем туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, орток капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жөнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үргүлүү кызматташтыкты кулаш жайдыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уландуу кемелдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир, ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна орток катышуусун тосуп алат. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымырканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууну түртмөктөгү ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуну Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуну Лукашенко, Индия зунлиси Моди, Иран зунтуну Пезишкиян, Казакстан зунтуну Токаев, Пакистан зунлиси Шахбаз, Орусия зунтуну Путин, Тажикстан зунтуну Рахмон, Өзбекистан зунтуну Мырзаёев, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмек Баев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирилген өнүгүү жетишкендиктерин толук турактандырып, Шанхай кызматташтык уюму район коопсуздугу гүлдөнүүсүн зарыл кепилет менен камдап, жер шаары туруктуулугу жана экономика өнүгүү уул таштарынын бирине айланды деп карашты. Ар кайсы жак Жүнгөнүн куруучу мүчө мамлекети катары уюм өнүгүүсүн түртмөктөгү көрсөткөн зарыл салымдарын алкууга алып, 2025 жылдык Тенчин башчылар жыйналышындагы стратегиялуу долбоорду дилгир жүзөлөштүрүп, Шанхай рухун уландуу даңазалап, механизм курулушун жакшыртып, саясий жакта өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, соода, каржы салуу, илим техника, энергия, акча мамиле, өндүрүү, кандоо чынжыры, байланышты шытырлаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эл ырайын жалгоон арттырып, жаңгиктеги коопсуздук капшабына кол кармашып тең тайлашып, түбөлүк тыныч, орток өнүгүү жаңы барагын уландуу жазууга макул болушту. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ынтымакташып көмөктөшүп, уюмдун таасир күчүн жогорулатып, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө ого бетер зор ролун көрсөтүүсү керек.
Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин

0: Bişkek ündesine kol koyup arı jaryalap, Şanghay Kızmataştık Uyumu baş mizamı gelişimine, Koopsuzluk hükmü jana kapşaptarga teng talaşuu universal borboru nizamına, Баңгизатка тыюу салуу борбору низамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджетин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цай Чи, Ваң Йи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйнарысына катышты. Ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун чогуу демилгелеп, аны сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуусун ишке ашыруу аттуу темада зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолку жыйын бирке мамлекеттер уюмунун ролун көрсөтүп, көп уюлдуу дүйнө курууга үйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаары жөнгө салуусун ысылаат кылып, кемелдендирүүдөгү доор көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, зорогердик, бир жактылуулук, корукчулук агымга каршы жүрүүдө. Бирок көп сандагы мамлекеттер үстөмдүк саясийни мойундабайт, кагылышып каршылашууну үмүт кылбайт, бекинип артта калууну каалабайт. Ал эми өзүн өнөктүрүү жана эл аралык кызматташуу аркылуу дүйнө сахнасында тең барабар өзүнө таан орунга ээ болууну күтөт. Жакынкы жылдардан бери жер шары түштүк мамлекеттери озуп зоройуп, эл аралык күч салыштырмасынын тереңдей тескерилүүсүн түртмөктөдү. Дүйнөнүн көп уюлдуу чоң кырдаалы артына кайтпайт. Дүйнө кандай көп уюлдашууга муктаж, ар кайсы мамлекеттер көп уюлдашууга кантип катышат жана түртмөктөйт. Эл аралык коом ортук таанымды уютуп, иш жүзүндүк жана тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн туура тандоону чыгаруусу тийиш. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун илгери демилгелейт. Элдик укук тең барабар болуу өз ара урматтоо түпкү принцип. Тең салмактуу тартиптүү болуу закон аркылуу башкарууга моюнсунуу талашсыз талап. Көп тараптуулук сүйлөшүп кеңешүү алгылыктуу жол. Өз ара нарп жеткирип ортак жеңишке жетүү, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болуу өнүгү багыты. Ар кайсы мамлекеттер мейли чоң кичик, күчтүү алсыз, кембагал бай болсун, баардыгынын укугу тең барабар, мөрттө тең барабар, эрежеде тең барабар болууда бекем турсак. Жер шары түштүк мамлекеттери көп уюлдуу түзүлүштүн зарыл курамдык бөлүгү, ары көп уюлдашууну жылыштатуудагы алгылыктуу күч. Эл аралык иштердеги өкүлдүк мүнөзүн жана сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, адамзаттын ортак наркын даңазалап, кош өлчөм, бөлүнүп алуу, кийлигишүү, өктөмдүк, токой эрежесинен баш тартып, эл аралык байланышты закон аркылуу башкарууну жылыштатсак, чоң мамлекеттер өзгөчө баш болуп эрежени сактап, закон аркылуу башкарууга маани берип, жер шары мүнөздүү кыйын маселелерге кызматташып тең тайлашсак, дүйнөдөгү иштерди ар кайсы мамлекеттер кеңешип бүтүрүү, эл аралык эрежени ар кайсы мамлекеттер ортак түзүп бекитүүдө бекем турсак, БМУнун бедели жана жашоо күчү кайра күчөтүүгө муктаж. Түрдүү жер шары жана райондун көп тараптуу механизми ого бетер шайкештүү жогору өнүмдө болууга муктаж. Өнүгү кеңеш темасына үйрүлүп, ачып жиберүү кызматташтыгында бекем туруп, сан арып жана акыл жөндөм жаракасын бүтөп, техника көңтөрүшү жана өнүгү табылгандардын ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму 25 жылдык өнүгүү аркылуу чоң мамлекеттер ортосундагы, коңшу мамлекеттер ортосундагы, чоң кичик мамлекеттер ортосундагы байланыштын үлгүсүн жеңиштүү тургузуп, жер шарындагы жарымга жуук жан сан жана төртөн бүрүлүш экономика тулку мөлчөрүнүн өнүгү бирикмек үчүн жеңиштүү уютту. Аны сайын ынтымакташкан, аны сайын жашоо күчүнө ээ Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн көп уюлдашуусун жылыштатууга бүткүлдө аны сайын чоң күч кошо алат. Ар кайсы жактар тарых чоң кырдаалын игерип, доор жоопкерчилигин аркалап, адамды негиз кылууну таканчыктап, аракет жетекчи багытында бекем туруп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун чогуу демилгелеп, аны сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуусун ишке ашырууну түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктугусун курууну колгармашып түртмөктөөсү керек. Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюм ролун аны сайын жакшы көрсөтүү жөнүндө 3 сунушун ортого койду. 1-нчи, Шанхай кызматташтык уюм күчү аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын гүлдөнүп ортук өркөндөөсүн түртмөктөсөк. Артыкчылыктарды уланды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү казып, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын көп артуу уюлун жалгап, өз ара жөндөм уйгарып, бири бирибизди ийгиликке жеткирип, чогуу мөрт жаратып, гүлдөнүүдөн чогуу баарлансак. 2-нчи, Шанхай кызматташтык уюм акылы аркылуу

0: Dışarı tüştük memleketlerinin önügüp soroyusun türkmek tösök. Şanghay ruhun tağasılap, Şanghay kısmattaştık uyumu koşulgan önük töştörün ıntımaktaştırıp cana genirtip, çoğu tınıştık üçün ün katıp, önügü üçün güç çoğultup, kısmattaşıga köprü salıp, ortak cengişki cetüge yol salsak. Üçüncü, Şanghay kısmattaştık uyum hareket arkılı, cehir şarın cöngü salu ıslahatın gemil dendirönü cetek desek. Önöktöş bolup ıntımak tüzbödü, süyleşip karşılaşboda bekem turup, ortak kengeşi, ortak kuru, ortak bağırlanuda bekem turup, argaysı mamuneketlerden jer şarın jöngü saluga teng barabar katışı usun, jalplay narp alusun türkmek tösök. Şanghay kısmattaştık uyumunun kezekçi törega mamuneketi Kırgızistan'dın zontuğu Japarov jinalışты başkardı. Şanghay kısmattaştık uyumuna müçe mamuneket Belorusya zontuğu Lukashenkov, İndiya zonlisi Modi, İran zontuğu Pezeşkiyan, Kazakistan zontuğu Tokayev, Pakistan zonlisi Şahbaz, Rusya zontuğu Putin, Tacikistan zontuğu Rahmon, Özbekistan zontuğu Mirziyoyev, Mongolia, Azerbaycan, Armenya, Egipet, Laos, Türkiye, Vietnam, Togo сыяктуу чакырылган башка мамлекеттердин жетекчилери, ошондой эле БМУнун башка атысы Гутерес катарлуу эл ара жана район уюмунун жооптуулары катышты. Жыйналыш башталууда мурда Ши Цзиньпин Жапаровдун жыйналышка катышкан өкүлдөр тобу башчылары үчүн өткөргөн тосуп алуу сыйына катышты. Ары коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ван И катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапаттагы өнүгүн ишке ашыруусун түртмөктөйү аттуу борбордук теле тез баламасын жарыялады.
0: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026-нчы жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Орусия зунтуму Путин менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл 5-нче айда өзүңүз Жүнгодо жеңиштүү мамлекет иштер сапарында болдуңуз. Биз стратегиялуу бийиктиктен жана алыс көңүттөн эки мамлекет байланышын ан сайын жогору сапат, ан сайын жогору деңгээлде өнүктүрүүгө жетектөөнү орундаштырып, жаңы кырдаалда Жүнгө-Орусия арасындагы кызматташтыгын тереңдетүүдө ортак таанымга келгенбиз. Эки мамлекеттин негизги башкаруу тармактары дилгир жүзөлөштүрүп, көптөгөн табылгаларды колго келтирди. Биздин стратегиялуу жетектөөбүз жана эки тараптын ортак чымырканысында Жүнгө-Орусия байланышынын негизи ого бетер бекемделип, арымдары ого бетер басмырт болуп, болочоктун ого бетер жаркын болооруна ишенем. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, эл аралык кырдаалдагы анык эмес, алдын болжоо кыйын факторлор көрүнүктүү артууда. Бирок ар кайсы мамлекет элинин тынычтык, өнүгү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүгө болгон талпунуусу өзгөрбөдү. Шанхай кызматташтык уюму район туруктуулугун коргоо, район өнүгүсүн илгери сүрүү зарыл ыйык милдетин аркалоодо. Жүнгө Орусияны өз үстүнө алган ар кайсы тараптар менен чогуу уюмдун өнүгү чоң планын ортак кеңешип, уюмдун туруктуу алыска жүрүүсүнө күч кошуп, жер шаарын жөнгө салуу ысылаатын жетектеген, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун жылыштаткан күчтөрдү зоройтууну каалайт. Путин мондай билдирди. Чайпалган татаал эл аралык кырдаалга карата Орусия жөнгө жалпы бетке стратегиялык көмөктөштүгүн сызыл тереңдетип, тең барабар өз ара ишенишүү, өз ара колдоо көрсөтүүдө бекем туруп, ар кайсы сала кызматташууларынын өнүгүүсү тез болуп, Орусия жөнгө байланышы мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө айланды. Орусия жак жөнгө жак менен жогору катмардагы карым каттоону сактап, соода, энергия, өнөр жай, катоо сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын түртмөктөөдө токтосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ар кайсы жактын ортак чымырканысында Шанхай кызматташтык уюму зарыл эл аралык таасир күчкө, жандуу жогору өнүмгө ээ район кызматташтык өрүшүнө айланды. Орусия жөнгө уюм ичиндеги ынтымактуу кызматташууларын токтоосуз күчөтүп, жетектөө ролун көрсөтсөк. Орусия жак жөнгө жак менен бирке мамлекеттер уюму, алтын кыш механизми, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп жак механизмдеги шайкешүүлөрүн күчөтүп, жөнгө жактын Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилер бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүнө колдоо көрсөтүп, дүйнөнүн тынычтыгын, туруктуулугун, гүлдөнүүсүн чогуу коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары дагы ортак көңүл бөлгөн эл аралык район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026-нчы жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Өзбекстан зунтуңу Мырзаёев менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жунго Өзбекистандын жалпы беткей стратегиялуу өнөктөш байланыш тургузгандыгынын оң жалды.

0: Биздин ортак жетектөөбүздө эки мамлекет байланышы сызыл сапатын жогорулатып, даражасын арттырып, ар сала кызматташтыгында мол табылгалар жаралып, жөнгө Өзбекстан тагдырлаш ортак тулку курулуш жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Жөнгө Өзбекстан менен чогуу стратегияда өз ара ишенимди бекемдеп, өз ара нарк жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, жөнгө Өзбекстан байланышынын жаңы алтын 10 жылын ортак жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады: эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жөнгө жактын жөнгө Өзбекстан достугун тереңдетүүгө күч жумшоо майданы өзгөрбөйт. Мурдагыдай эле Өзбекстандын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап кол кармашып чымырканып, эки мамлекет кызматташтыгына чоң күч чыгарсак, жөнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушун жогору сапатта жылыштатып, жасанды акыл жөндөм, какырлашууну жөнгө салуу сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем турсак, эки мамлекеттин жергиликтер алмаштыруу кызуу абалын улантып, өз ара маданият борборун курууну бачымдатып, агартуу, кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгерилесек, эки тараптын закон аткаруу коопсуздук кызматташтык механизмин жакшы колдонуп, үч түрдүү күчкө күч бириктирип соку берип, коопсуздук коргоону линиясын бекемдесек, Шанхай кызматташ уюмун куруучу мүчө мамлекеттер катары жөнгө Өзбекстан эки мамлекет тенчин башчылар жыйналышындагы табылгаларды жакшы түзөлөштүрүүнү ортак түртмөктөп, райондун ортак гүлдөнүп өнүгүүсүн илгерилесек. Мырзаёев мындай билдирди: жөнгө өзүңүздүн жетекчилигиңизде үзгүлтүксүз олуттуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенин, бекем ишениш менен жер шар мүнөздүү капшаптарга тең тарашканын кызыгы кутуктайм. Өзбекстан тарап жөнгөчө замандаштыруунун жаркын келечегине толук ишениш байлады. Өзбекстан жөнгө эки мамлекеттин достугу терең, баштан аяк бири бирин түшүнүшүп, өз ара колдошуп келет. Өзүңүздүн алысты көрөгөн белгиликтүүлүгүңүз Өзбекстан жөнгө байланышы үчүн керен теребел ачып, тараптар ар сала кызматташтыгынын жалпы беткей өнүгүүсүн жетектеди. Өзбекстан жөнгө менен болгон байланышты тапчылбай өнүктүрөт. Эл аралык кырдаал өзгөрүү сайынан эч кандай өзгөрбөйт. Жөнгө менен чогуу саясийде өз ара ишенүүнү тереңдетип, соода каржы салууну кеңиртип, айыл чарба, каттоо, энергия, кен түшүм, илим техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, адамгерчилик алмаштыруусун илгери сүрүп, үч түрдүү күчкө чогуу соку берип, тараптар байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзбекстан бир жөнгө принцибин бекем коргойт. Сиз ортого койгон төрт чоң жер шар демилгеңизди жогору даражада моюндайт. Жөнгө менен чогуу кол кармашып, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүн түртмөктөп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоону каалайт.
1: Жергиликтүү убакыт 8 айдын 31 күнө түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Моңголия зунтуңу Хурулсух менен жолугушту. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү: жөнгө Моңголия тоо суулары туташкан жакын кошуналардан тынычтыкта чогуу өмүр сүрүү, өз ара жардамдашуу, кызматташып ортак жеңишке жетүү баштан бойго эки мамлекет байланышынын негизги агымы жана түпкү түсү. Жөнгө тарап жөнгө Моңголия байланышын улантуу айлана тышкы иштер зарыл ордуна коюп, Моңголия тарап менен чогуу стратегияда өз ара ишенишүүнү бекемдеп, өз ара нарк жеткирип кызматташууну тереңдетип, эл ырайын жалгоону илгери сүрүп, эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу өнөктүктүк байланышына ан сайын көп жашоо күчүн кошуп, жөнгө Моңголия тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөйт. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады: тараптар жөнгө Моңголия байланышын өнүктүрүү саясий негизин бекемдеп, бири биринин мамлекет өз алдынчалыгы, ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына жана орчундуу көңүл буруулуларына урмат кылсак, жөнгө Моңголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода байланышты шилдирлаштыруу сыяктуу жөнөкөйлүү кызматташтыкты жылыштатып, жашыл кенчилик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтык мүмкүндүгүн казып, ан сайын көп өз ара пайда жеткирүү кызматташтык артуу түйүнүн жаратып, өзүбүздүн замандаштырууну ишке ашыруу жолубузда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Моңголиянын жөнгө каржысылган керканалардын закондуу укук талабын чыныгы коргоосун үмүт кылат. Тараптардагы көп жактылуу шайкештирүү жана шайкешүүнү күчөтүп, жер шары мүнөздүү капшаптарга ортак тең тайлашса. Хурулсух мындай билдирди: Моңголия менен жөнгө жакшы дос, жакын кошуналардан, мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан бойго өз ара урматтаган, өз ара ишенген ана коңшу жакшы достордон болуп келет. Жөнгөнүн өнүгүүсү айланадагы мамлекеттерди олуттуу кезмет менен камдап, Азия жана дүйнө өнүгүүсүн жетектеди. Жөнгө менен болгон достук кызматташууну тереңдетүү Моңголия тышкы иштер саясатынын башкы фанжына. Моңголия жөнгө менен саясийде өз ара ишенүүнү үзгүлтүксүз бекемдеп, каржы салуу, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Моңголия жак бир жөнгө принцибин бекем аткарат. Тайвань жөнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Шинжанга, Шизанга, Шанганга катыштуу маселелердин баары жөнгөнүн ички иши. Сиз орто койгон 4 чоң жер шары демилгениңиз менен адамзат тагдылаш орто толку түшүнүгү, дүйнөнүн тынычтык, коопсуздугун коргоо, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү, жер шары менен өздүк капшаптарга тең тайлашууда зарыл маңызга ээ. Моңголия жак, Жүнгө жак менен чогуу иш түзүндө көрсөтүүнү каалайт. Цайчи, Ваңы катаруулар жогордагы жолугушууларга катышты.
0: Жергиликтүү убакыт 9 айдын 1 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюэн Бишкекте Кыргызстан зунтунун айымы Жапарова өткөргөн 2026-жылы

Тогузунчу айдын биринчи күнү Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Каирге барып алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египет пирамида гезити, Кабар гезити, Республика гезитинде бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл эркиндик күрөшкөн жаңы сапар аттуу темада автордук макала жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө менен Египет бирдей маданий байыркы мамлекеттерден, баары адамзат коомунун өнүгүүсүнө баалуу руху байлыктарды жана жаркын маданият көхөрлөрүн арнады. Жүнгө Египет эки чоң маданийлик өзүр алыс болгону менен бири бирине суктанып келет. Байыркы жибек жолу миң жылга уланып, достук карым каттуу арымы эзелден токтоп калбады. 70 жыл алдында Жүнгө менен Египет расмий дипломатик байланыш орнотуп, Жуңхуа эл республикасынын Араб жана Африка мамлекеттери менен болгон достук кызматташуу дарбазасы ачылды. 70 жылдык бороон чапкында Жүнгө Египет байланышы эл аранын өзгөрмөлүү сынактарын башынан өткөрүп, баштан бойго багыттан тайбай, касиетин өзгөртпөй, кыймылдаткыч күчүн төмөндөтпөй, Жүнгө Араб мамлекеттери, Жүнгө Африка коллектив кызматташтыгынын үлгүсү жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо чогуу болуп, ынтымакташып шайкешүүсүнүн типик үлгүсүнө айланды. Жүнгө менен Египет баштан бойго бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакын агайын, кызматташып ортак жеңишке жеткен ишенчиликтүү өнөктөш, достошуп өзара үрдүк алган жеңиштүү типик үлгү, тең барабар болуп өзара ишенген чынчыл достор. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Египет эки мамлекет өнүгүп жалчуунун алалтуу мезгилинде турууда. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылды баштоосу жакшы болуп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы ырдаанын күрөшүп жаратууда. Египеттин жаңы республика курулушу дүркүрөп өнүгүп, 2030 эң сөзүнө карай кеңири арым таштоодо. Жүнгө Египет менен чогуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышты тереңдетип, Жүнгө Египет тагдырлаш орто толку курулушун жылыштатып, замандаштырууну кулгармашып, ишке ашырууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Египет эки тарап өзара ишенишүүнү илгердетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларын уланды колдошуп, ар сыла ар катмарда алмаштыруу кызматташууларын тыгыздаштырып, Жүнгө Египет достугунун күчөлөө таягын урпактан урпакка улансак, өзара пайда жеткирип, ортоо жеңишке жетип, кулгармашып өнүгүү үлгүлөрүнөн болуп, өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо куруп, кызматташуу көмүскө күчүн дилгир казып, нактылуу кызматташтык тербелин кеңиртип, Жүнгө Египет өзара пайдалуу кызматташтык үчүн соолбуз кыймылдаткыч күч кошсок, ар ким өз кооздугун айкинелеп, маданийлик алмаштыруунун үлгүсү болуп, агартуу, саякат, илим техника, саламаттыкты сактоо, дене тармия сыяктуулардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, эки мамлекет элинин өзара билишүү, өзара жакын өтүү байламтасын чың тартып, Жүнгө Египет жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына үзгүлтүксүз жаңы аракет энергиясын кошуп, адамзат тагдылаш ортоотулгусун курууну түртмөктөө үчүн ого бетиргөп маданийлик күчүн чогузсак, ийин тиреп алгылап, калыс адилеттүүлүктү коргогон көчүрмөндөрдөн болуп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, көп тараптуу көмөктөшүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шары демилгесин чогуу жакшы түзүлөштүрүп, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун дилгир коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок, кол кармашып бир максатта болуп, Жүнгө Араб, Жүнгө Африка кызматташтыгынын жетектөөчүсү болуп, Жүнгө Египеттин бышып жетилген кызматташтык үлгү көрсөтүү таасирин кеңиртип, Египеттин Араб дүйнөсү менен байланышкан, Африка чоң курактыгына таасир көрсөткөн өзгөчө район артыкчылыгын көрсөтүп, Жүнгө Араб беш чоң кызматташтык түзүлүшүн куруу, Жүнгө Африка замандашкан 10 чоң өнөктөштүк аракетин кол кармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Жүнгө Араб кызматташтык түзүлүшүн куруу, Жүнгө Африка замандашкан 10 чоң өнөктөштүк аракетин кол кармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Жүнгө

0: тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, көп тараптуу көмөктөшүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин чогуу жакшы түзүлөштүрүп, дүйнөнүн тынчтык бетин араб дүйнөсү менен байланышкан, Африка чоң курактыгына таасир көрсөткөн өзгөчө район артыкчылыгын көрсөтүп, жүнгү араб беш чоң кызматташтык түзүлүшүн куруу, жүнгү Африка замандашкан он чоң өнөктөштүк аракетин кулгармашып жылыштатууну терең түзүлөштүрүп, жүнгү
1: эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө урмат кылып, өз ара нарт жеткирүү кызматташтыгын кеңейтип, жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын түртмөктөөнү каалайт. Жүнгү АКШнын экономика соода кызматташтыгын күчөтүүсү тараптардын ички муктажы, ошондой эле туура тандоосу. Жүнгү АКШдан жүнгөгө келген кыргандардын ылайыктуу талабын чечүүнү дилгир түртмөктөөнү каалайт. Ошондой эле АКШнын жүнгө тараптын көңүл бөлгөн маселелерин чаныгы чечүүсүн үмүт кылат. АКШ жүнгө соода мамлекет комитетинин өзүндүк таасир күчүн уландуу көрсөтүп, жүнгө АКШ байланышынын туруктуусу сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылат. АКШ тараптын ишмерлери мыналарды билдирди. АКШ соода өнөр жай саласындагылар жүнгөнүн экономика өнүгү келечегине карата ишенишке толду. Жүнгөдө уландуу терең тамыр тартып, жүнгөгө карзы салымын кеңейтип, АКШ жүнгө байланышында куруш мүнөздүү күч болот. Вужинлонг жолугушууга катышты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынбүлөсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин фотовот генераторлор бирчема тез арта турпатын сактап, жетинчи айдын соңуна чейин бүт мамлекет боюнча фотовот электр таратуу генератор суюмдулугу 1,286,000,000 kW жетип, алгач эле көмүр электрден артып, бүт мамлекеттин электр таратуучу жалпы генераторунун 31.5% ээлеп, мамлекетибиз электр энергия генераторунун биринчи чоң электр кайнарына айланган. Биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт мамлекеттин фотовот электр таратуу мөлчөрү 802,400,000,000 kW жетип, окшош мезгилдикден 15.5% артып, бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрүндө ээлеген салмагы 13% жеткен. Тактап айтканда, бүт мамлекеттин иштеткен ар 8 киловатт саат электр ичинде 1 киловатт сааттан ашууну фотовот электринен келген. Учурда мамлекетибиз жер шарындагы эң толук атаандашуу күчү эң зор фотовот чарбачылыгын капташтырып, алгач кадамда 15-5 жыл мезгилинде фотовот чарбасына байланыштуу каржы салуу көлөмүнүн 2 триллион юандан артуусу мөлчөрлөндү.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги орто баштоош мектеп бала бакчалар арт артынан окуу баштап, жер жерлердеги ар кайсы мектептер ирим изилдөө, коопсуздук билимдерин жалпылаштыруу, узун сапарды кайра жүрүү сыяктуу көп түрдүү формадагы сабак баштоодогу биринчи сабак менен жаңы окуу мезгилин баштады. Күзгү окуу мезгили башталып, бир катар агартуу жаңы чаралары жүзөлөшүп жолго коюлду. Мамлекеттин көп жериндеги орто баштоош мектептер ачык ашкере класска бөлүү саясатын уландуу тереңдетип, компьютерде каалаганча бөлүү, коом көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыгын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштоош мектептердин илим сабакканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун борону, жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак, окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуанши, Хэнчжоу, Шизаң, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шизаң Жилоң ооданы жер көчкү апатынын кооптун аралтып куткаруусуна жети күн болду. Бүгүн түштөн мурда саат 9:55 Шизаң автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилоң чек арасы бөлүмчө идарасы көз жумгандарга аза билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн ар кайсы кооптун арылтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылыштатылды. Жилоң чек арасындагы апатка учурган өзөктүү райондо куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп, издеп бири бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чек арабоздо чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү газуу механикалары суу кечип, чек арабоздагы издеп куткаруу өзөктүү районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуздандырыш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып, Жилоң чек арабоздагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап, көзөмөлдө өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда ар кайсы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча үч даражалы туруу түйүндө туруп, күнүмдү кыдырып мүнөздөнү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга каратылган экинчи түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандуга жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө 23-чү кезектүү жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9-чу айдын 17-чү күнөн 21-чү күнө чейин Гуанши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана илим техникада жаңылык жаратуу кыргандарынын жетилүүсүнө жөндөм уйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак биригип кулактандыруу басып таратып, 9-чу айда жалпы эл мамлекет коргоону тарбиясы айык кыймылын чордондо уюштуруп кулач жайдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышыкталган: улуу узун сапар рухун өрүш алдырып, тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын мээчиктеп, жочулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кунт коюп уюмдап кулач жайдырып, калын кадр жочулукту мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарган сайын жакшы тарбиялап жетектеп, мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, Борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтуктеги жалпы нартуу көрсөтүү 2026 жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция Борбордук теле станциясы универсал каналында көрсөтүлдү.

0: түлөт. Көрсөтүү кызлар менен узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү эмечиктеп, узун сапар жолубуз негизги темасын эмечиктеп, Жөнгө коммунисттик партиясы кызлар менен жетектеп, узун сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезинде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көңтөрүштүк алгын муундардын изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмелери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
1: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпинг жалпылай нарыктуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орток кеңешип, орток талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүн айлануусун уландуу түртмөктөйт. Жөнгө жак көптүрдө Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды ортого койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорпайлык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү атсалышууга туш келип турган учурда Жөнгөнүн көп тараптуу кызматташууну түртмөктөөсү өтө зарыл. Төрөга Си Цзиньпинг район жана жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин ортого койду. Мен жер шаарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу атсалышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жөнгө тарап орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси доордун муктажына сай келет, келечеги керен. Төрөга Си Цзиньпингдин саясат жактоосу уландуу тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шыдырлаштыруусу Камбоджа үчүн айтканда жаңы өнүгүм өртү. Жөнгө тараптын 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун колгармашып орток илгерилеп, орток гүлдөнүүнүн ишке ашыруусуна пайдалуу.
0: Эл арадагы ишмелдер мындай билдиришти. Жөнгө көп тараптуу кызматташууну дилгир демилгелеп, окшобогон мамлекеттер сүйлөшүүнү күчөтүп, орток таарымды уюттууну түртмөктөп, аныксыздыкка толгон дүйнө үчүн ого бетер дилгир сигналдарды кое берди.
1: 2013 жылдан бери Төрөга Си Цзиньпинг ар жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин жыйынына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп келет. Төрөга Си Цзиньпинг баштан аяк Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү келечегине назар буруп, адамзаттын орток кызыкчылыгына көз салып келет. Бул Шанхай рухундагы орток өнүгүүнү көздөө менен жогору даражада төпкелип, жер шаарда түштүк мамлекеттер өнүгүүсүнө жаңы кезмет жаратат. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму кызматташтык саласын сызыл кеңертти. Жөнгө орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун нарык түшүнүгү, өнүгүү багыты жогору даражада бирдей. Көп тараптуулук кызматташтыгын айкын аракет көрсөткүчү менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы илгири сигнал таратып, Төрөга Си Цзиньпинг орто койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болууда бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргоону бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, орток таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
0: Жөнгө мамлекет төрага Си Цзиньпинг 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда Жөнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги, Кыргызстан мамлекеттик таашөөсү биригип өткөргөн Си Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндө жерелик чыгармаларын окуп баарланды чогулушу, Жөнгө башкаруусун окуп түшүнүү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тил каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекет иштер катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди. Си Цзиньпинг жаңы доор жөнгөчө социализм идея системасы доор менен тең илгерилеген ары токтоосуз молугуп өнүгүп, азыркы доор жөнгөнүн узакы бейпилдиги жана уландуу алгылоосуна түпкү моюнсунуу принцибин камдаган. Кыргызстан тарап Жумха улуту улуу гүлдөнүү барышынын дагы Кыргызстандын гүлдөнүүсү жана өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусун үмүт кылат.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова бүгүн кабарчылар жыйналышында мыналарды билдирди. Жапония жана АКШ сыяктуу мамлекеттердин жакында өткөрүүнү пландаган бирикме аскерий маанилерине карата Орусия тышкы иштер министрлиги Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиканасына келгишүүн ортого койду. Захарова мындай деди: Орусия жак Жапония жакка Орусия чыгыш бөлүк чек арасынын жакын айланасында сөөкөнүн өзү аскер иштер кыймылын алып баруусун мүлдө кабылдоого болбойт деп айкын кулактандырды.
0: Иран куралдуу бөлүгү 8 айдын 31 күнү мындай деди: АКШ армиясы Арида район мамлекеттеринин территориясынан пайдаланып Иранга чапкынчылык жасап жатат. Иран буга мүлдө жол бербейт. Коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүнө урмат кылуу алдыңкы шартында чапкынчылыкка ан сайын күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Ирандын АКШ армия базасына сокку уруу жоругу сөзсүз жоопко ээ болот деди. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү АКШ аскер өнөчай керханлар менен келишим түзүп, айгоочу аттуу башкарылуучу бомба жана сат аттуу системанын бомбону тосуп өндүрүш жөндөмүн жогорулата турганын айтты.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юнхауну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кулжа Алматы жүргүнчү ташуу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдын 18 күнү ачылгандан бери быйыл 8 айдын 25 күнүнө чейин Кулжа авиация чек ара оозунда чек арадан кирип чыккандар 64 000 адам иретке жакындашып 60 000 адам иреттик чоң өткөлдү жеңиштүү озуп өтүп жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мекиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти чек ара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Дяутентен мындай деди. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун сызыл тереңдешип, мыкты жүзөлөшүүсүнө ээрчи Жүнгө Казакстан эки мамлекет кишилеринин барды келдиси коюлашып, жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп, порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады.

Катто башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактары тыгыздашуу жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, жүнгө менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дөөтентен таныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти Yilu Weining Telu маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрүлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам эс алуу күндөрү саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнадан алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады.

Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошуу көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп, жүргүнчүлөрдү коопсуз, жогору өнүмдүү, жүрөктөрдү жылыткан таможнядан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлтгөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өөрчүтүп,

Gek жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, жапага чыдап машык кылуу жөндөмүн күчөйтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөч менен камдоого түрткү болуу максат кылынган.

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы, өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү Ажаты имээрчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоунар ремонтчусу, сан ариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшөө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоуна, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбатуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы тоңгоч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтуаны 2-ші шысы Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опуртал камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опуртал калканын бекемдеди. Алмурот Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурут өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурут кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салымасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салымасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду.

Bingtuan 2-nji şysy Temingwan şary 30-njy Tuanyuan 1-nji Lianiyadaky Almur degüçi Yangjingdao mandai dedi. Çeçektö mezgilindeki kuruu üşügi, boroon, kum boroon katarlu abarayı apattar daima mömölü daraktarın tüşümün tömöndötüp jiberedi. Almurttan mol tüşüm algandar bazar baasının tömöndöp ketüüsünün kabatırlangandıktan öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügö batın albaymın. Almurt kesiminin önügüsündögü ooru tüyüngö karata amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Almurt bakka teren çögüp nak maydanda tekşeri izildöönü kulaş çaydırıp Bingtuandakı baylanıştuu tarmaktar jergiliktüü hükümet jana bak tokoy teknika adistleri menen birgeleşip hareketlenip Almurt kesibinin iş çözündüülügünü birgeleştirip Almurttan kılınğan kereşe kamsızdandıruusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdandıruusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdandıruusu bölümünün jooptuusu Хычуан таныштырып мындай дедим. Жөрөлгөлүү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы, апат алып келген түшүм зыянынан айырмаландыра турган жери болсо, Алмурт киреше камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опуртал камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан Алмуруттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, Алмуруттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреше камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма соммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый опуртал базар баасындагы толкуу опурталын туруктуу пайда божомолуна айландырат. Алмурт киреше камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү вайымнан арылып, багбандардын бактарды барбайыштоо, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү. Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгашасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемчи күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды.

Районго айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинин 19%, 20%, 21,4%, 21,5%, 21,7%, 22,4% ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

Чагаша жагында автоном район маалиясы негизги эл турмушуна кепелеттик кылуу, маянага кепелеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепелеттик кылуудан турган үчкө кепелеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаша ажатын толук соммада камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынын 77.3% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.5% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.4% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.1% арткан. Саламаттыкты сактоо, ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.8% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп, 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмуштун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: тәжірибе бүтіндей өлчөм бойынша қатаң атқарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо, ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлери карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юхау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бир жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юхау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскү опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жабдуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юхау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, какымга окшош корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден
1: урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

Ансиясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Быйылалдын жетинчи айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шенжаң 600 миңден ашуун ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш? Эмне үчүн 9-айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчылык чыгашасы 16,288,900,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2,954,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 7% арткан. Элем техника чыгашасы 540,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 9,8% арткан.

Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601 700 ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Аптырым райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу оону иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрө багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кылды. Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баштаак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юань болду деген медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Түн ортосунда дайым жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз. Чагы эле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдуулуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш, жаралангандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин, көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет, иш жүзүндө ойгонгондон

кийин унутуп калуусун болот. Жогорудагы изилдөөлөрдө 200 жети решен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелди түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимеге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, улап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ичке жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсүнчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмештерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес, кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштө күндүзү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес, физиологиялык калпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болсо да керек. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп айтат. Катыштуу назарелер көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калпсыз сигналды чоң мээ кармап калатары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан, ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй, жандуара офурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калпсыздыктар түш аркылуу бейнеленүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдүү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тездеген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги булчуң эти шал абалда болот. Ал эми көз аракети тездеген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мучтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи, клиникалык жеке мисалдын окумушту түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсызданкандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга тумчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыры маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга тумчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу татаалык оору белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандакы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн тумчугуу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкан сымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдүү абалга байкас кылса дарылануну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбө тескерисинче мээ кызматынын калпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катышуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып, күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калыптуу жалгаштыра албаса. Мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайы, денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасиринге учурабаса эле соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктө турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи. Басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып, мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңайюу абалында уктабастык. Ар аптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулардагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 мүнөт мурда зээнин чогултуп, узун кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи. Кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып, мүмкүндүктүн барынча 23:00 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофей, коюу чай, ачуу арак ичпөө. Жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүүлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбө. Узун убакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч, психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп, чочуп ойгону теги кандай иш деген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн 9 айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган стаканды ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9 айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүүлүктүрбөйт. Ара дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9 айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9 айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатта айтып бердик.

Дар алтын топырак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбиргулу району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудакыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, комулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, Гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын Эбиргол району Теншан айылы Шырчыңзы кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Ан бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жоорулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө, карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ, өзгөчө жаңы мөмө. Жохыгуан ошол жердеги таскан өрүк алча эгинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Эгинчи түтүнү Жухы Гуаң мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди Орт Тодо бышуучу сорт, динозавр жумурткасы, Фэнвэй Хуанху, Вэйван, кеш бышары сорт, Вэйхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышары сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алжа бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 мо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиюу Хуйтың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү ороп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдүү ороп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия затуу бурутту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комулдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды.

Şeriklik baş dükönünün dükön başçısı Zhang Chaoyun mındай dedi. Dinozavr jumurtkasın jiyip alğandan keyin biz eki jolu içke tandap bir bölügünü tor kaptap muzdak saktoo kampasında jaŋı boydun saktaybız. Bir bölügün oşol gündöki tordogu zakas abalına negiz orop salıp jönötöbüz. Azır dinozavr jumurtkasın jeştin eŋ jakşı mezgili. Biz ar günü tordogu zakastan 100 kançanı jönötöbüz. Toru sırtındakı dükündörübüzdün satılısı dağı jakşı. Ar günü köp dügün kırdarlar gelip satıp alat. Кымбат радио огурмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап, Гүлдөн үгү назар түрмөгү өздө Кумул шаары, Эбиргул району, Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланта бас кымбаттуу радио угармандар, эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкычка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыры Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пакталары чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Шинжаңдагы пакта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пакта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пакта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пакта айдоочу дыйкандардын пакта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пакта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эми эле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуаюан пакта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдө шайкеше турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуаюан Жунго айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаан күч сарптады. Ли Шуаюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пакта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуаюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пакта атызына ынты-сынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуаюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуаюан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу. Кум бороон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат. Бирок пакта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуаюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаан жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмалаандырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуаюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуаюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек.
Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйөн коллектив менен алдартып болуп Шинжаң пахтасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пахтасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пахта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жыйырманчы кылымдын 90-жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пахта козу курту кең көлөмдө таралып, пахта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган пахта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пахтасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган тоңгоч пахта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пахта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пахта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталык айнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун